zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúse.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo

0: musíme núdzovo pristáť. Totiž to naše lietadlo sa zbláznilo a pilot sa totálne opil.
1: A práve preto pristávame do ďalšieho dňa v týždni a

0: Dobré ránko, chalani, dobré ránko.
1: Dobré ráno.
0: Dnes máme piatoček a nás, verných poslucháčov, čaká ranná búchalica, takže šup, šup, nech už to tam máme. Nebolo by od veci si dať aj dve búchalice, keďže...
1: Povedal niekto dve búchalice? Ja som tam počul, ako keby mohli by sme si dať aj dve búchalice. To bol náš posluchač Peter, ktorý nám poslal hlasovku už o 4. ráno.
2: To je slovo dobytky, Peter, ale či budeš taký frajer, aj keď by si mal naozaj ísť dobytky kvôli rannej búchalice?
1: To dajte vidieť vy. Či by si od takej bytky išli kvôli dvom ranným búchaliciam. Dajme si začiaľ na úvod rannej show niečo, čo sa na piatok hodí, a to je Hugel.

0: krásne, dobré, slnečné ráno, aj keď slnečné nebude, verím, že bude dobré. My sme ranná show.
1: A je tu piatok, takže piatková ranná show bude v tomto duchu. Obrovský hit All The Time, už o chvíľku, a to hneď po dopravnom servise.
0: Ale zaznie aj vaša obľúbená Prada.
2: Počkajte, to znamená, že teda, keď budeme počúvať aj Pradu, tak ranná búchalica nebude?
1: Bude.
0: Bude, o 6.30, tak ako to máme radi. Nastavte si budíky, ranná čvachtanica v plnom znení. O pár minút, tak to u nás na Európe 2 bude to stať za to.
1: Počasie. Poďme na počasie. Oblačné, zamračené spočiatku, ojedinele najmä na západe a postupne na väčšine územia jasno až polojasno. Ojedinele dážď, najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
0: A v oplatí sa naladiť sa, si môžete vyhrať až 7000.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 45-minútové kolóny opäť na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je za Rišňovcami v smere do Nitry pri odbočke do Alekšiniec. Tam sa zrazilo viacero osobných áut a na ceste je aj zrazená vysoká zver. Nehoda je aj vo Valaskej Dubovej. Tam zrazilo osobné auto vysokú zver, čiastočne sú blokované oba smery. A v Dolnom Kubíne rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami a na D1 za Spiským Podhradím v smere do Beharoviec. Je pre práce na vozovke čiastočne blokovaná cesta a obmedzenie potrvá do 27.9. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Na všetkých pumpách sa čudujú, prečo ľudia teraz idú po vodu do ostrekovačov.
0: Aha, všetci tí nukleárni platinovi presne vedia, pretože o 6.30 pri rannej búchalici uminiete úplne celú. Ostaňte s náma.

0: Je čas. My sme na našou Olivera Samo a pozeráme teraz na hodinky, ešte stále nie je 6.30. My vieme. Ale ten čas tak zvláštne beží ten piatok, pretože teší sa na to 6.30, rána búchali, rána čvachtanica. Nemôžeme si dať niekedy trochu skôr?
1: Mm-hmm. No ja si myslím, že teraz je práve ten čas. Že možno je tu niekto, kto už sa nevie dočkať a práve pre nich dáme tentokrát niečo, čo vás bude baviť, pretože je to ranná búchalica, ale zároveň je to aj 17-ročná skladba. A tá skladba... Tu máte naozaj radi.
0: OK, ale dáme si ju samozrejme v remixe, tak ako to máme radi my, všetci ostatní. Ranná čvachtanica začína práve teraz. Ale platí to isté pravidlo, čo každý piatok. Chceme vás vidieť, chceme vás počuť. A WhatsApp 0905 030 090. Pekný pion.

nie nadarmo sme vám spomínali, že kúpte si vodu do odstrekovačov, pretože pri ďalšom refréne chceme, aby ste minuli do posledného mililitra to, čo v tých odstrekovačoch máte. Chceme, aby ste to natočili a poslali ste nám na náš WhatsApp

0: Vy ste to, úplne to neuveriteľní. Toľko vody do odstrkovačov, to nie je ani ekologické, to vlastne sme mali úplne, že zmeniť, nemali sme ani takéto pravidla dávať, toľko vody, že to strieka.
1: Ono totiž, Oliver má teraz brigádu, hej, a na tej brigáde mu povedali, že má ponúkať ľuďom vodu do odstrkovačov.
0: A mám za to vodíky.
1: A teda každému hovorí, ak máte kartičku, tak tú druhú vodu máte gratis.
0: Áno.
1: Tak nevadí. Ale aj napriek tomu si to ideme užiť. Toto je ranná búchalica. Je 18. september. Všetkým, ktorí nie sú pri rádiách, toto ukážte. Ak ste si stále nespravili video, neoznačili nás na Instagrame, nedali si to na storku, teraz máte šancu.

0: A už teraz otvárame náš WhatsApp portál 0905 030 090, portál pre tých, ktorí si chcú vysúťažiť počas dnešnej rannej show ďalšiu rannú búchalicu. Pozor, nebude to jednoduché.
1: To, čo vás čaká, je samozrejme bitva o túto búchalicu a musíte byť naozaj odhodlaní. Tak teraz na WhatsApp 0905 030 090 napíšte heslo Tak bojuj.
0: Tak bojuj.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: už teraz otvárame náš WhatsApp portál 0905 030 090, portál pre tých, ktorí si chcú vysúťažiť počas dnešnej rannej show ďalšiu rannú búchalicu. Pozor, nebude to jednoduché.
1: To, čo vás čaká, je samozrejme bitva o túto búchalicu a musíte byť naozaj odhodlaní. Tak teraz na WhatsApp 0905 030 090 napíšte heslo Tak bojuj.
0: Tak bojuj.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Ekonomika Selvevar v rannej show. My tak sledujeme pravidelne náš WhatsApp na Európe 2, kde nám posielate teda hlasovky. To je jediný spôsob, ako vieme komunikovať spoločne. My nech vieme, čo robíte vy viete, čo robíme my a tak ďalej. A vždy čakám, a neviem, kde robím chybu, vždy čakám takú inteligentnú hlasovú správu. Vieš, že povieš si, nás počúvaj, ja neviem, vravážený právnik, alebo doktorka, alebo ja neviem, pilot. No, chápeš, že proste niekto... Ako tak, no. A potom púšťam, hej, rad za radom.
1: Zase mi tu chodia mravce. Zas a znova od Olivera. Zase tu mám plno mravcov. A kde mám cibulu? 22. A zase Oliver cibulu nekúpil.
0: To je Majo, hej, napríklad tak od cibuli. A toto si poviete, že to snáď nahrali iba raz. Majo nahráva takéto hlasovky, že 6 až 7 krát do rannej show. Potom tu máme napríklad Ivana.
2: Oliver, ale jak môžeš hlásiť v rádiu, že vysoká zver? Čo keď to je malý jedinec, jak ty?
0: Mhm. Vieš, ako len takto, ako toto iba hovorím, že ďakujeme veľmi pekne. Som rád, že sme na jednej lodi.
3: Aké požič, také vráť, hovorí.
4: Počasie.
3: Ale určite ma to baví viac, ako keby nám tu posielate napríklad lekársky predpis. Hej, ideme na počasie. Oblačno a zamračené, spočiatku len najmä na západe, postupne na väčšine územie jasno až polooblačno a najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
6: Oho. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
8: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
9: Volkswagen.
10: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
11: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorna, kde rátajte s kolónami. Nehoda je aj pred Hlohovcom v smere z D1 a na hlavnom ťahu za Mníchovou Lehotou v smere do Trenčianskej Turné je odstavená dodávka s defektom. To je zatiaľ všetko, ešte som cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Trošku si môžeme privyrobiť. Takú malú brigádku pre vás máme. No malú. Dosť veľkú brigádu. Za 7000.
0: A ako sa k tým 7000 dostať, to si povieme o pár minút. Tak ostaňte s nami, my sme rannou show.

0: Myslel som si, že som jediný, ktorý práve keď je nejaká porada alebo niečo, kde sa to nehodí, večera napríklad, tak mi zvoní najviac telefón a tak sa schovávam pod stolom a nenápadne sa snažím to rýchlo vyriešiť. No to by bolo všetko v poriadku, keby sa toto nestalo naživo v Oplatí sa naladiť sa.
1: Naozaj nie si jediný, stalo sa to aj Peťovi od Senca, ktorý si ale aj napriek tomu, že mal poradu, zdvihol telefón po 15. a vyhral 7 tisíc.
2: Teraz seriózne, prečo tak potichu hovoríš?
3: On je pod stolom. Nie, on je v open space a tam stojí taká tá stará pani učiteľka, ktorá je vedúca zmeny a bije ich, hádže mu ich kľúče, keď rozprávajú.
4: Pani upratovačka.
3: Hej, hej. Čo robíš, že nemôžeš rozprávať?
4: Som na porade.
1: Neuveriteľné.
0: Skvelý moment.
1: Ale nevzdal sa, tak to má vlastne vyzerať. Aj či je porada, alebo ste učiteľka, máte na starosti družinu, čokoľvek. O 15. ten telefón treba zdvíhať. No a nakoniec si teda na tej porade, tým, že to bola online porada, pozor, to treba povedať, tak si aj vypol zvuk.
2: Peťko, ale tým, že si vypol zvuk, tak už nemusíš šepkať, podľa mňa.
3: Jaj, to je jaká dobrá myšlienka.
4: To je pravda, ja som sa nechal teraz. Nie, jasné. Ja budem kričať trošku neskôr.
2: No pokojne, ale pokojne si aj teraz zakrič, lebo je to veľká radosť, máš 7000 eur.
0: Aj toto je dôvod, prečo home office je taký skvelý.
1: Je úžasný, ak chcete aj vy takto krásne kričať na home office, alebo ma taký hlas ako ja, tak si pošlite SMS-ku a dnes po 15. Dámy a páni, hráme opäť o 7000 eur. Do 10 sekúnd chceme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Štvrtá po siedmej, my pozdravujeme z rannej show, ešte stále sme tu s vami a budeme ešte dve hodinky v rannej show. A ak máte deň, ktorý ste možno začali neúplne najlepšie.
1: Tak sú také dni, buďme úprimní. A bez ohľadu na to, či je pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sú dni, kedy sa ráno zobudíte zlou nohou a nechce sa vám. Všetko vás vytáča, ráno idete do práce, náhodou ste na viazde do Kysuckého Nového Mesta, kde sú hodinové kolóny v tomto čase. Nie je vždy všetko optimálne. Áno, je možné, že dnes mnohí ľudia majú taký deň.
0: Alebo sa vám proste nič nechce, no to sa deje. Áno, ten deň vôbec. No, my sme našli jednu štúdiu, ktorá vysvetľuje, čo by za tým mohlo stáť. Dokonca dáva aj

0: grafickú radu, ako si ten deň spríjemniť veľmi malou, ale veľmi zásadnou vecou. Dáme takú hádanku.
1: Hej. Tú vec máte stále pri sebe. Čo by to podľa vás mohlo byť? 0905, 030, 090. Ktorá vec, ktorá je stále s vami, vám takto pomalečky neškodne môže kaziť váš deň?
2: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: dokonale. Ak máte inak taký deň, že máte pocit, že ste neproduktívni, celý je na houby, tak častokrát za to môže iba jediná maličká vec, ktorú máte stále pri sebe. My sme sa pýtali, či si viete tipnúť, aká to je.
1: A skúšate.
2: Môže to byť aj žena, keď ste vo celý deň.
1: Tak to je Marek. A zhodou okolností v tejto téme sa zhodli viacerí.
3: Podľa mňa kazíš dňa určite je partner alebo partnerka.
1: Ktorý máš stále pri sebe. Nie je to tak úplne. Takto. Máme tu predsa niekoho, kto sa trafil. Toto je Michel.
4: Jednoznačne je to telefón. Pokiaľ neboli telefóny, život bol krajší, lepší si myslím.
0: Áno, mami.
1: Áno, mama. Áno, mami. Áno.
0: Ty si žila, keď ešte neboli. Chápem.
1: A dokonca si sa trafila, pretože vedci z University of Texas skúmali, čo s ľuďmi robí tento telefón, aj keď ho teda práve nepoužívajú. No a výsledok je tak trochu nepríjemný pre nás úplne všetkých. Ľudia podávali horší výkon, a to aj vtedy, keď len mali mobil položený pri sebe, a to aj v tom prípade, že bol napríklad otočený displejom dole alebo úplne vypnutý, že nevyskakovali ti tam upozornenia a nebralo ti to pozornosť. Čiže hovorí sa, že ak teraz sa neviete sústrediť, ten deň je naozaj na houbel, tak možno problém vlastne vôbec nie je vo vás. Mm-hmm. Je to ten malý píp zariadenie, ktoré putuje celý deň s vami a nech vysiela nejaké to žiarenie. Do toho sa my nevyznáme. Ale možno práve to je ten problém. Chytiť ho, zahodiť, dnes stráviť deň bez telefónu. Hotovo, vybavené, nazdar, dovidenia.
0: Skúste to určite. A ak vás niekto obviní, že ste neproduktívni, že ste na houby, že vo firme neprinášate peniaze, no proste povedzte, že za všetko môže váš telefón.
1: Tak. Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Where you go, Tiffany Harris, u nás na Európe 2, 7 hodín 14 minút. Pozor, už o chvíľu zaznie v našom playliste aj Harry Styles, ktorý spieval o amerických dievčatách. Vy ale už viete po včerajšej rannej show, že americké dievčatá nám, slovenským dievčatám, počúvajte, nám, áno, aj mne, nám dievčatá nemôže nič darovať. Nič, totižto sme najkrajšie, však dievčatá, čo? Slovenské. Už o chvíľku nám, dievčatám, možno niekto z vás vybojuje duplu rannej búchalice, aby sa nám, dievčatám, išlo lepšie do práce.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Dnes oblačno, zamračené, spočiatku ojedinele najmä na západe, postupne na väčšine územia jasno až polooblačno. Ráno lokálne hmla, ojedinele dážď a najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: 7.18, kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z krásna nad Kysúcou, kde si počkáte asi hodinu. V Košťanoch nad Turcom smere do Martina 15 minút. Rovnako na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Košických Olšian. 20 minút v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehoda na Pezinskej Babe v smere do Perneka. Nehoda aj na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorna. Rátajte s kolónami. Za Borským Svätým Jurom v smere do Kuklova, pred Hlohou v smere z D1, tam sa zrazili dve osobné autá. Za Rišňovcami v smere do Nitry pri odbočke do Alekšiniec, tam sa zrazilo viacero aut a na ceste je aj zrazená vysoká zver. Za Košickými Olšanmi v smere do Košíc na kruhovom objazde takisto nehoda a cestári na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, tam rátajte aj s kolónami. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Povedať, že by ste chceli opäť rannú búchalicu, môže naozaj ktokoľvek, ale zasúťažiť si o ňu a vybojovať ju, to môže len čampión. Napíšte na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: G, Sorry Papi, takto v piatok u nás na Európe 2.
1: Je tu čas, kedy niekto z vás môže vybojovať duplu rannej búchalice.
2: Čak, a proč bych nebojovať? Tak buď...
3: Ty o mňa nechceš bojovať?
0: Samuel, dobré ránko, ahoj.
4: Dobré ráno, napomenáť.
0: Koľko percentu šancu máš na výhru podľa teba?
4: 88.
1: Dobre, polož mu. Nie, počúvaj, aby si chápal, toto nie je len tak srandy, srandičky.
0: Jedno s druhým.
1: Líže tatko, líže mamka.
0: Líže celá rodina, chutím zmrzina.
1: Detská súťaž s kúzelníkom Talostanom. Áno, toto vôbec je naozaj niečo, čo treba brať vážne.
0: Takže ideme teda ešte raz. Dámy a páni, prvý súťažiaci o duplu rannej búchalice Samuel.
4: Volám sa Samuel a som prvý súťažiaci.
1: Písmeno na dnes je T.
0: Let's play! T ako Talostan, ideš?
4: Taška, trubka, televízor, telefón, trenky, truhlík, trubadúr, teta.
0: Takže trubadúr.
4: Tatry.
0: Tri.
4: 30, Telgard.
0: Telgard by sme mohli vynechať.
1: Poď ešte, poď.
4: No, prebač.
1: Máš iba dve slova. Poď.
0: Tielko. Tak, ja som nechal tú bombu tak trochu ako keby dohrať, lebo ty si tých 10 slov už povedal. Iba ten trubadur, uznávame mu to? Lebo neviem, či trubadur ako nájdeme v slovníku.
1: Trubadur uznávame a nahral si 14 slov, ak vyškrtnem nejaké divné pokusy.
0: Vieš, čo to znamená, Samuel?
4: Jasné.
0: Ty si vysúťažil ranú duplu búchalice pre celé Slovensko. Komu to venujeme?
4: Mojmu kolegovi, ktorý mi nadáva už odčera, že musí so mnou na fúšku.
1: Tak teraz sa mu na tú fúšku pôjde ešte lepšie. Veľký potlesk pre Samuela.

0: My sledujeme náš WhatsApp.
1: Ďakujeme za rannú búchalicu do školy.
0: Na videu je otcino so svojou dcérou, ako sa veľmi tešie. Máme tu aj ďalšie hlasovky práve pre Sama, ktorý tú búchalicu vysúťažil.
2: Dobre, Janko, Peťo z Električky. No tak Sámka pozdravujem. Lepší mi to deň aj náladu. A zacelí ešte ďalšiu ránu na duši.
0: Zacelilo mu to ránu na duši a o to presne ide takto u nás v piatok. Tak dobré ránko, rána búchalice za nami.
3: Aj vďaka Samuelovi a teda ďakujem.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: pekne Olivera Samo a je tu piatok. A takto v piatok si dáme v našom playliste aj Somber. My body isn't ready, už o chvíľočku v plnom znení, tak ostaňte s nami.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
3: Ideme zatiaľ na počasie. Dnes oblačno a zamračené spočiatku, ojedinele najmä na západe. Jasno až polooblačno a ojedinele dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov, na krajnom severe do 26.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: A toto?
8: Áno.
7: A toto?
8: Áno.
7: A tieto?
8: Áno.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
11: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
12: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
13: Áno, Karolínka.
12: Aj pozajtra?
11: Aj pozajtra.
14: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
15: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský Holding, SPP a ŽOS Trnava.
16: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
17: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenskej cesty. Hodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorna, v Bratislave na križovatke Karloveská a Botanická a za Či farmy v smere do Kalnej nad Hronom Mochoviec. To je zatiaľ všetko s časom cestu.
18: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
17: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Už o chvíľku si vyčistíme karmu a hlavne budeme hľadať opäť príbehy od vás, ktoré by ste chceli, aby sme my spravili.
0: OK, ostaňte s nami z rannou show 7.48. Krásne dobré ráno!

0: Telo Somber nie je ešte ready.
1: Bude to tentokrát úplne inak, mali by ste spozornieť. My sa vás pýtame na to, že čo by sme mali urobiť v rámci očisty karmy, ale čo keby ste tentokrát dostali dovolené od nás myslieť na seba?
2: Títo dvaja tu smrdia už 6 rokov. Je na čase vyvetrať.
3: To je to kouzlo, co my dokážeme.
2: Očistá karmy.
1: Je tu niekto, kto si povie, ja by som si vlastne zaslúžil pomoc. Ja by som si zaslúžil, aby mi nakúpili. Ja by som si zaslúžil, aby mi pomohli. Alebo by som si zaslúžil, aby na mňa niekto myslel. Aby mi napríklad pokopali záhradku, alebo čokoľvek, čo vám napadá. Mám ťažkú prácu a nestíham ani jesť. Tak čo keby mi chalani donesli jedlo?
0: A v tom kúde môžete aj nahrať na náš WhatsApp 0905 030 090. Keď neviete, o čom je očista karmy, my si ideme v podstate za 6 rokov v rádiu, čo tu pôsobíme, tú karmu tak trochu vyčistiť. Treba to robiť pravidelne. Treba to robiť v období septembra. Nech môžeme ten ďalší rok robiť v podstate opäť s plným nasadením. Čo je tá vec, ktorú by ste chceli, aby sme v očiste karmy urobili? Pomohli vám? Vášmu susedovi, kamarátovi, kamarátke, somárovi odvedla 0905 030 090 a som zvedavý, čo z toho vznikne.
2: Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6 do 9.

0: Dive into the Ocean. Krásny piatok vám prajeme. 8 hodinka je tu, my sme Olivera Samo.
1: Ja si pamätám, ako som sa tešil, kým vyrastiem do 150 cm, aby som nemusel sedieť v sedačke, aby som nemusel už sedieť vzadu, aby som si mohol aj konečne sadnúť dopredu. Ten pocit si ešte pamätáš, Oliver?
0: Jasné, že áno.
1: Ty si aj pamätáš, keď si vyrastol?

0: teraz si predstav, že by to bolo opačne, že ty by sa vlastne tešil na to, ako ideš do sedačky, že by si musel byť opäť v sedačke.
1: Prečo?
0: Pretože na Floride je taký nový zákon, podľa ktorého by každý človek nižší ako 157 cm musel v aute sedieť v autosedačke.
1: Bez ohľadu na to, že či si ako keby, neviem, 20-tník alebo 50-tník.
0: Proste máš pod 157 a môžeš mať aj 45 rokov a aj tak by si mal podľa tohto zákona už sedieť v autosedačke.
1: Ale to je skvelé, tak pozdravujeme všetkých, ktorí majú pod 157 cm, teda zdravím teda aj sám seba, je to úplne v poriadku, vážme si, že môžeme sedieť v zápchách na Slovensku v aute, stále sme mohli šoferovať na Floride s autosedačkou a to by vyzeralo trošku divne. Aj keď priznám sa, ja som to niekedy vyskúšal aj v dospelosti a konečne vidím pred seba, keď mám autosedačku na tom aute. Je to ako praktické.
0: Len nedočiahneš na pedále.
1: Áno, odporúčam. Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Sú dva typy ľudí, tí, ktorí si zdieľajú so svojimi partnermi polohu, a teda vidia v telefóne, kde sa nachádzajú, a tí, ktorí nie.
1: OK, ale to je dobrá téma.
0: No to je dobrá téma,
1: je to ale... 50-50, lebo sú ľudia, ktorí tvrdia, že zdieľanie polohy im robí taký zvláštny pocit, ako keby ťa sledoval niekto, vieš, že...
0: On ťa aj sleduje.
1: Tak vlastne ti to robí taký pocit, ako je reálne je.
0: Ako keby, že tým sledovaním polohy už vlastne to musíš aj naozaj sledovať. Mm-hmm. Už keď si to zapneš, tak potom to naozaj sleduješ, lebo inak to nemá zmysel. Vťahne ťa to. Vlastne si závisí na tom sledovať tú polohu.
1: Áno. No a ktorý typ si ty?
0: Ja som ten prvý, prvý typ, ale nejak to neprežívam, ja teda nesledujem tú polohu.
1: Zatiaľ môžete napísať vy.
0: Každopádne, toto bude téma, podľa mňa, pretože sa v novom iOS-e, myslím, pridáva funkcia, že sledovanie polohy si môžeš vypnúť bez toho, aby ten druhý dostal upozornenie.
1: Aha!
0: A tie komentáre odozvy na to sú teda veľmi zaujímavé, že v podstate to prirovnávajú ako keď v GTA, v tej videohre máš nejaký cheat.
1: Áno.
0: To už veľmi zložito teraz hovorím pre niektorých, ale teda máš pre podvodníkov
1: návod, ako sa tomu vyhnúť. Áno, tak ako prvotné to, že sledujete, kde váš partner je, asi aby nerobil niečo nekalé, aby nechodil niekam, kde nechcete, aby jednoducho išiel do práce, domov, do práce, domov, do práce, maximálne do fitka a domov. No a keďže mal doteraz to sledovanie polohy, tak ste vedeli, že ak náhodou sa nachádzal na inej ulici, v nejakej inej bytovke, kde vy nebývate, tak za tým niečo pravdepodobne bude. No ale keď máš tu možnosť si to vypnúť, tak potom na čo je to?
0: Oni to tak obhajujú pekne, že vlastne je to na to, že keď chceš niekoho prekvapiť, dať mu nejaký darček a kúpiť mu ho, hej, ísť niekde prekvapiť niekoho,
1: ano.
0: Takže si to môžeš vypnúť, že aby si mohol mať takéto 24-hodinové okno.
1: Milujem tvorcov iOS, myslí aj na chlapov, to je skvelé.
0: Darček tu je.
2: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.
2: Najlepšie.

0: máme novinky na Európe 2 rádi. Toto je Katy Perry.
1: Celý píšete, že na cestách to je teraz čistá katastrofa. No tak na to sa pozrieme, či to je až také zlé. V dopravnom servise tesne po ňom zahráme aj Bary.
0: Topic Fireboy a Nico Santos.
1: A po ňom aj Ben Kristova a Sarah James.
0: Bude to veselo ešte pred skončením rannej show. Ešte 3 čtvrte hodinku sme tu s vami. Ostaňte s nami.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Oblačno a zamračené dnes môžeme očakávať, takisto ojedinele dážď, jasno až polooblačno, najmä na západe a najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Baťo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
7: Super výhodné.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
10: Wow.
9: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
11: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
12: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, kde si počkáte. Nová nehoda je aj v chorvátskom Grobe, Čiernej Vode na križovatke pri Tesku, v Pezinku na križovatke Mýtna a Sladkovičová, pred Senicou v smere z Dojča. Nehoda je aj na výjazde z Nitrianského Rudna do Lištian a za Hniezdnym v smere do Kamienky. To je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.
14: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: A rodí sa vám syn a zistíte, že je to novodobý chemik, reinkarnovaný Mendelejev.
0: O, a niečo podobné sme zistili aj my v rannej show. O chvíľku sa na tento príbeh pozrieme. Tak ostaňte s nami.

0: Better Times, Robin Schulz v rannej show, dobré ráno.
1: Poznáte ten pocit, keď sa učiteľka sťažuje na rodičovskom, ale vy obraňujete svoje dieťa. Nie, on je najšikovnejší. Každý je na tie svoje deti najviac hrdý. A tak je tu v podstate, na to neexistuje, že na ktoré dieťa môžete byť najviac hrdý, ale minimálne, čo existuje, je akcia, ktorá sa nazýva aj Deň rešpektu, integrácia a tak ďalej, kde sa odovzdávajú ceny za najlepší detský čin.
0: Áno, je to tak. A jeden taký vám chceme aj prezradiť a povedať. Ideme volať zástupcovi riaditeľky školy, Vladimírovi, ktorý pozná jedného syna, ktorý je tzv., my to nazývame, slovenský superhrdina.
2: Vieš si predstaviť 18 000 detí na jednom mieste?
3: My áno!
2: Preto tam budeme s nimi. Európa 2 je hrdým partnerom nerešpektu.
4: Dobré ránko, prajem všetkým.
0: Ty si zástupca riaditeľky školy. Na škole, kde chodí aj William. My vieme o Williamovi, že urobil jeden z mnohých dobrých skutkov, o ktorom by si možno nám chcel aj povedať.
4: William je veľmi zaujímavý študent nášho gymnázia a zaujímavé je hlavne tým, že sám je veľmi zanietený pre chémiu. Dosiahol vynikajúce úspechy na takých majstrovstvách sveta v medzinárodných pretekoch v Uzbekistane. Získal druhé miesto spomedzi chemikov sveta. To je jeho najväčší úspech a on počas celého štúdia je u nás 7 rokov na 8-ročnom gymnáziu. A túto chémiu on okolo seba tak rozšíril, že získal strašne veľa decák na to, aby sa venovali navyše tej chémii a on vo svojom voľnom čase v podstate im pomáha, vysvetľuje im, na krúžku sa im venuje. V podstate je to taký mladý učiteľ v škole, ktorého deti vyhľadávajú na to rovesnícke učenie a on to s láskou teda k tej chémii rozdáva všetkým okolo, takže toto je na ňom výnimočné, toto je ten jeho čin, ktorým naštartoval takú malú komunitu chemikov na našej škole a je to perfektná vec.
0: Prečo by sme nemohli mať v našich školských časoch jedného Williama v škole, ktorý by ti tú chémiu vysvetlil, že z láskou? Lebo napríklad ja som mal chémiu po španielsky a teda pamätám si, že nás to učila pani učiteľka, ktorá to asi nerobila to zle, ale nerobila to potom aj s takou láskou, ako to robil William. No a nepamätám si vôbec nič. Že Vilo je chemik, ktorý dokáže aj tak ťažký predmet, ako je chémia, s láskou vysvetliť. Ja odbožňujem.
1: Dá sa povedať, že si mal španielskú dedinu z tej chémie.
0: To teda.
1: On vám robí vlastne robotu zadarmo.
4: Áno, v podstate dá sa aj na to takto pozrieť. Ale my teda ako učitelia to vnímame hlavne z toho, že je perfektné mať takéhoto žiaka, ktorý je sám výborný. A vôbec mu nenapršalo do nosa za tieho úspechy, ale skôr opačne okolo seba rozsieva práve pri takomto ťažkom predmete nádej aj tým ostatným, že chémia môže byť fajn.
0: William aj uvidíme 22. septembra na štadióne v Trnave, kde bude 18 000 detí a bude sa to streamovať na všetky školy na Slovensku. Chceme Williamovi dať tú pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, ahoj, Vladko.
4: Ahoj, ďakujem aj ja, pozdravujem všetkých. Vidíme sa 22.
1: A my sa aj počujeme, pretože odtiaľ budeme vysielať aj rannú show, takže o všetkom budete vedieť ako prvý.
2: Počúvaj rannú show Sketch Bros naživo z Trnavskej City Arény už v útorok 22. septembra a sleduj naše sociálne siete. Bude to veľa detí. Viac info na europa2.sk.
5: Daj si zabiť ho z fyzika. Počkaj, či to je kyselina? Kyselina.
6: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Cherry on your cake, čerešnička na torte. Bola táto skladba jednoznačne v našom playliste Európa 2. Je tu s vami a ranná show ešte zo pár minút. 18 minút sme tu s vami, tak zatiaľ dajte vedieť, ako to u vás vyzerá, či na cestách je rušno, ale na to sa pozrieme práve v dopravnom servise ešte pred tým počasie.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené, spočiatku ojedinele najmä na západe, aj ustávanie zrážok a jasno až polooblačno. A najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Recfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na recfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
8: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa bonus aplikácii.
7: Billa, v kvalite sa vyznáme.
9: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
10: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, 3 atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na bratislavskymtbmaraton.sk.
11: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty takto 8.46 kolóny na viazde do Bratislavy. Z D2 zostupavy, kde si počkáte 15 minút. 45 na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysúcou. Nehodu dokumentujú pred Senicou. Smer z Dojča, tam sa zrazili 3 osobné autá, rátajte so zdržením. Vetoslavove na hlavnom ťahu za Bilov v smere do Šamorína, rátajte aj s kolónami. Nehoda za Zvončínom v smere do Trnavy, na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Leštian, za Hniezdnym v smere do Kamienky, v Košiciach na križovatke námestia Oslo osloboditeľov južná trieda. V Stráskom na kruhovom objazde tam sa zrazili dve osobné autá a rátať môžete aj s kolónami. To je aktuálne všetko, prajme šťastnú cestu z E2-ky.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Máme si čistiť karmu a dokonca 6 krát, pretože sme 6 rokov v rádiu. Toľko dobrých skutkov ste podľa mňa neurobili ani za rok. Ak sa mýlim, tak ma opravte. Ostaňte s nami v rannej show.

0: Máme tu piatoček. Dobré ráno, my sme Sketch Bros.
1: Dnes sme vám dali šancu myslieť trošku na seba, pretože budeme tu mať očistú karmy. Budeme robiť 6 dobrých skutkov, čo je teda naozaj veľa dobrých skutkov pokope. A teda povedali sme si, že však možno viacerí potrebujete pomôcť a to bude ten dobrý skutok. Takže dnes otvárame brány, aby ste nemysleli vždy len na detičky, útulok a dôchodcov, ale aj na seba.
0: Tak.
2: Čau, kalani. Mám pre vás jeden návrh na očistú karmy. Potreboval by som, povedzme, dostať karmu do poriadku. Mám totiž v dome kopu starého nábytku a rôzneho bordelu, ktorého by som sa už konečne potreboval zbaviť. Takže môj návrh je jednoduchý. Keby ste mi v rámci očisty karmy zabezpečili kontajner a pomohli mi tak dostať bordel preč domu, pomohlo by to celej rodine.
1: Vieš, čo ti poviem? To nie je problém dostať veci pred z domu. My tam pošleme nejakých šmelinárov. V skupine mám veľa teraz takých videí, že pozor, na záhradu mi prišiel taký a taký zlodej a tak ďalej. Pošľajú si videa z bezpečnostných kamier.
0: A takúto skupinku ti tam pošleme a neboj sa, do hodiny bude všetko preč, nepotrebuješ ani kontajner.
1: Aj tak sa to dá riešiť, ranná show, ale v tomto momente už pomaly, ale isto končí.
0: A poďme si pripomenúť niečo, čo je skvelé na ukončenie piatkovej rannej show. Celeste Buckingham, ktorá prišla aj do Secret Stage, kde dala krásny rozhovor, akustický koncert a jednu skladbu zaspievala aj takto naživo u nás v Európe 2. Ahoj!

0: Somber 12 to 12 z Európy 2 pozdravuje samozvaný a praje všetkým krásny piatoček. Dnes to bude také oddychovejšie, ako sme zvyknutí, väčšinou z vás vždy niečo ťahám. Dnes sa budeme viac menej zabávať. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Keďže máme dnes piatok, mohla by to byť taká oddychovečka. Niektorí, ktorí počúvali včera vysielanie, možno aj vedia, čo to znamená. Totižto dnes si jeden z vás môže overiť, ako dobre ho pozná jeho najbližší. Keď sa povie blízky človek, kto vám ako prvý napadne? Je to manžel, manželka, alebo frajerka, najlepšia kamoška, najlepší kamoš, možno je to práve kolega, s ktorým si každý deň 8 hodín. No a presne na tohto človeka, ktorý ti napadol, mi pošli číslo. Totižto 5 otázok položím najskôr tebe. 5 úplne klasických, absolútne normálnych otázok typu, ja neviem, aké je tvoje obľúbené jedlo. Ja, keď od teba dostanem 5 odpovedí, pôjdem s týmito rovnakými otázkami za tvojim blízkym človekom a opýtam sa ho tiež, avšak budem musieť odpovedať tak, ako si myslí, že si odpovedal ty. Viem, vysvetlené je to, znie trošku zložitejšie, ale je to absolútne jednoduché. Jediné, čo potrebujem, je, aby si mi napísal na WhatsApp, že máš o túto hru záujem a číslo na svojho blízkeho, ktorého chceš overiť, ako dobre ťa poznám.

0: Age of Desire, Jonas Blue a Malý z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme štvrť na 10. O 15 minút ideme kontrolovať mozog jedného z vás. Aj toto ráno máte príležitosť vyhrať merch Európy 2. Ak sa nemýlim, tak dnešný brainček by mal byť jednoduchý. Áno, a akurát pozerám, že je to veľmi všeobecný prehľad. Dokonca som tam zakomponoval aj vaše obľúbené zvieratka. Takže kto si chce zahrať, pošlite mi na náš WhatsApp 0905030090. Heslo chcem hrať, nech o vás viem. A zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty aj na počasie.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Teplúčko ako v kotli asi nebude, ale bude to na 18. september celkom fajn. Dnes čakajte zo začiatku oblačno až zamračené počasie a neskôr na západe sa bude táto oblačnosť trošičku ustupovať. No a samozrejme potom nás to čaká aj na väčšine územia, takže skončíme v podstate spoluoblačným až jasným počasím, čo je skvelá správa. Ráno rátajte ojedinele lokálne aj s hmlou alebo prípadne nejakým tým dažďom, ale najvyššia denná teplota dnes 18 až 26. A to je tá dobrá správa.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a cottage cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 917 samozvaný pozdravuje na slovenské cesty. V kolone čakáte 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlásite v Bratislave na nábreží na križovatke pod mostom SNP. Pred Senicou v smere z Dojča sa zrazili 3 osobné auta. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorina je taktiež nehoda. Rátajte tam s kolonami v oboch smeroch. No a ďalšie hlásite za Zvončínom v smere do Trnavy, v Považskej Bystrici na križovatke Štúrová a Partizánska, na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Lešťan, za Hniezdym v smere do Kamienky a v Košiciach na križovatke Námestie Osloboditeľov a Južná Trieda. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami, dokonca to odporúčate obísť po starej ceste a sú aj v Hlohovci na dvoch miestach, a to na Hviezdoslavovej obojsmerne a na Nitrianskej obojsmerne. Radar ešte hlásite v Košiciach pri Poľove v smere do Šace a v Slanci obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo na Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Toto je Kygo a Max McNomon, Take Me Back z Európy 2 o 9.30. Pozdravuje samozvaný a my sa ideme ako vždy o takomto čase spolu zahrať. Je to taká kombinácia. Aj hra, aj si trošku kontrolujeme mozoček a vedomosti v ňom. Ozvala sa mi Stanka, vraj by si chcela zahrať. Ja už som dnes avízoval, prezradil a povedal, že dnes to bude z polovice tak trošku aj o zvieratkách. Tak dúfam, že s tým počíta.
1: Brinče. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Stanka, ja som pred chvíľou prezradil, že budú v téme aj zvieratka. Ty máš aký vzťah ku zvieratám?
2: Vyšlo akože dobrý, hlavne k tým mojim. Ak mám nejaké svoje, tak samozrejme k tým áno. A záleží teda od toho, či sú bezpečné alebo nebezpečné, asi tak by som to vytriedila.
0: No dobre, tak poďme na to. Poďme na prvú súťažnú otázku. A tá bude o zvieratkách. Stanka, ktorému zvieraťu patria druhové mená ako močiarna, písmenková či ostrohatá?
2: Sluha.
0: Dobre, tak ti ešte... Tak ti môžem
2: napovedať?
0: Môžem ti dať ešte viacej. Napríklad existuje aj slonia, existuje aj kajmanka a existuje aj suchozemská.
2: Korytnačka?
0: Áno, korytnačka. Keby som nepal suchozemská, tak sme... Vieš kde... V tom akváriu.
2: No, viem, áno.
0: Dobre, našťastie druhú otázku už nemám o zvieratách. Ako sa volá krátka ukážka nejakého pripravovaného filmu?
2: Trailer.
0: Je to trailer, Stanka, máš to úspešne za sebou.
2: Ty koko. Mám
0: Prvou otázkou. No, tak ale vo filmoch si doma odporúčam ti pustiť si nejaký o korytnačkách. Dobre, nech sa ti troška rozšíria obzory.
2: Okay. No. Dobre.
0: Ale taký dokumentárnejší, nie že si pustíš Ninja korytnačky, dobre?
2: Vidíš, to ma nepadlo.
0: Stanka, dôležité je, že to máš za sebou. Gratulujem ti, úspešný, krásny víkend ti prajem.
2: Díky moc, aj tebe, aj všetkým.
0: Ahoj, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2, toto bolo Flowers, máme 9 hodín 58 minút a už o chvíľu sa ideme vrhnúť na našu obľúbenú hru Ako dobre vás pozná váš blízky. Mne sa tentokrát ozvala Dominika, ktorá by chcela takýmto spôsobom preveriť jej sestru. Aj takto sa to môže.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Chystáte sa stavať, keď stavba Tagitong, stav

0: 0777
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
1: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
4: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na CustomCity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Europa 2.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Here we go.
0: Hudba na maximum a samozvaný. Európa
7: 2. 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj s posluchačkou Dominikou, ktorá je na linke a rozhodla sa, že si dnes zahra hru Ako dobre ťa pozná tvoj blízky. Dominika, ty si vybrala svoju sestru. Prečo si vybrala práve ju? To má byť nejaký test?
8: Áno, má to byť test.
7: Ako dobre ťa pozná tvoja sestra?
8: No ja dúfam, že najviac, čo môže byť.
7: Najviac, čo môže byť. Máš s ňou dobrý vzťah?
8: Jednoznačne, najviac.
7: Vie o tebe všetko, pozná všetky tvoje zákutia života?
8: No tak, ako je to jediná osoba, ktorej všetko hovorím.
7: Á, OK. V tom prípade sa tu naskytuje otázka. Ja ti dám 5 otázok. Ty na tých 5 otázok odpovieš a ona musí odpovedať presne tak, ako si odpovedala ty. Koľko tipuješ, že trafí z 5?
8: No tak dúfam aspoň, že 4.
7: Myslíš si, že 4? Tak toto je veľká výzva. Toto sa tu ešte nestalo. My máme rekord, že 3. Ale keďže tvrdíš, že ťa takto dobre pozná, nemal by to byť žiadny problém. Dobre, Dominika, o malú chvíľu ti idem dať 5 otázok. Samozrejme, s rovnakými otázkami prídem aj za tvojou sestrou a budeme monitorovať, ako sa jej to podarí.
0: Zo samozvaný.

0: Dominika Mirgová, Alan Murín a Kali. Ja na to mám. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a my sa ideme hrať. Ide, máme to takú oddychovečku. Na piatok Dominika so mnou stále na linke ide odpovedať na 5 otázok. O nej. Žiadne kvízové. Sú to otázky, na ktoré vie odpovedať úplne každý. Avšak pointou je, že o malú chvíľu zavoláme jej sestre Majke a opýtame sa jej rovnaké otázky, pričom ona musí trafiť presne odpovede, ktoré mi teraz povie Dominika. Dominika, tvoja prvá otázka znie. Ak by si sa mohla ísť pozrieť do akejkoľvek jednej krajiny, aká by to bola?
1: Taliansko.
0: Taliansko. Druhá otázka. Čo ti dokáže okamžite zlepšiť náladu?
1: Čokoláda Tatiana.
0: Čokoláda Tatiana. Myslel som, že povieš Európa 2, ale nevadí. Ideme na trojku. Na čo sa najčastejšie sťažuješ?
1: Poviem to tak do eteru. Neschopných ľudí.
0: Na neschopných ľudí. OK, môže byť. Štvorka, absolútna klasika. Čo by si si ako prvé kúpila, keby vyhráš v Oplatí sa naladiť sa 7000?
1: Asi dovolenku.
0: Dovolenka. Dobre. A posledná otázka. Z čoho máš najväčší strach?
1: Hadov.
0: Z hadov. OK, dobre, máme tu teda odpovede nastolené. Ja idem zavolať tvojej sestre a som zvedavý, ako si s tým poradí. A samozrejme, zatiaľ sa pozrieme aj na cesty a na počasie.
2: Počasie.
0: Ako dnes bude? Dnes bude do polovice, tak od polovice onak. Oblačno až zamračené, priatelia. Postupne sa na západe bude táto oblačnosť trošku strácať a zároveň aj prípadné zrážky. Ráno ale ešte stále lokálne hmla, ak teda 4 na 11 ešte niekto považuje za ráno. Ojedinele teda rátajte aj s tým dažďom, no a denná teplota bude od 18 stupňov do 26.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
3: Pekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Pekimovo horúce kreslo.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
5: A táto?
6: To je značka Premium.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
8: Wow.
7: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
9: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
10: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.16, samozvaný pozdravuje všetkých vodičov. Čerstvú nehodu nám hlásite v Nitre na križovatke Železničiarska a Staničná. Ďalšie nehody ste videli dve v Bratislave, a to na kruhovom objazde pri Borimol a na Ivanskej pred IKEA v smere z letiska. Ďalšie nehody hlásite za Senicou v smere do Dojča. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu Zabilov v smere do Šamorina zrazilo osobné auto chodca a úsek je neprejazdný. Treba to obísť cez obec. Jednu nehodu hlásite aj za Podbielom v smere do Oravského Bielého potoka a za Margecanmi v smere do Krompách. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej aj Nitrianskej obojsmerne a sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Obmedzenie hlasíte v Dolnom Kubíne, kde rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami, a v Harichovciach v smere do Spišskej Novej Vsi je zaseknutý autobus. Úsek je neprejazdný hlavne pre nákladné autá. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať za Prievidzou v smere do Chrenovca Brusna, na výjazde zo Žiliny do Varína, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na D1 za Popradom v smere do Štrby a nový radar ste nahlásili v Breze v smere do Kruštenice. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Tony, Jed, krásna to novinka na Európe 2. Ako dobre sa poznajú dve sestry, Dominika a Majka. Aj to zisťujeme dnes na Európe 2, pretože Dominika dostala 5 jednoduchých otázok. Teraz mám na linke jej sestru Majku, ktorej som vysvetlil, že jej úlohou bude odpovedať na rovnakých 5 otázok, avšak odpovede sa musia zhodovať s tým, čo povedala jej sestra. Majka, tvoja segra tipuje, že ty dáš, že 4 z 5. Koľko si myslíš ty osobne, že natipuješ?
1: Dve.
0: Dobre. Tu sa úplne nestretávame s očakávaniami, ale uvidíme, ako si poradíš. Poďme na to. Prvá otázka. Ak by sa tvoja sestra mohla ísť pozrieť do akejkoľvek krajiny, aká by to bola?
1: Do akejkoľvek? No buď Taliansko, alebo Francúzsko.
0: Tak vyber jednu.
1: Taliansko.
0: Je to tak. Presne to odpovedala. Prvú máš za sebou. Druhá otázka. Čo tvojej sestre Dominike dokáže okamžite zlepšiť náladu?
1: Jedlo.
0: Konkrétne?
1: Nutella.
0: Á, bola si veľmi blízko, bola to čokoláda Tatiana. Takže je to také pol na pol, dobre? Aspoň vieme, že má rada sladké, toho nevieš. Tretia otázka, na čo sa Dominika najčastejšie sťažuje?
1: Na svojho muža?
0: Nie je to správna odpoveď. Na neschopných ľudí, že je vraj.
1: Áno, to nemá rada.
0: Áno, štvrtá otázka. Zatiaľ máme 1,5. Čo by si Dominika ako prvé kúpila, keby vyhrala v Oplati sa naladiť sa 7000?
1: Dovolenku.
0: Je to správna odpoveď. Skvele ti to ide. Poslednú. Z čoho má Dominika najväčší strach?
1: Najväčší strach? Musím porozmýšľať. Chvíľočku mi
0: dobre,
1: dajte.
0: Dobre. Máš čas. Rozmýšľaj.
1: Had.
0: Prosím?
1: Had.
0: Je to had. Áno. Had je správna odpoveď. Presne tak. Zo samozvaní.

0: This is Fresh. This is Joel Curry. Whisper.
1: Toto ci hrá

0: Ej, ale vy mi tu nespíte. Damiano David vás nezobudil? Alebo čo, nevadí, ja tu mám samozrejme pre vás v najbližšej hodinke, ktorú spolu strávime ďalšie energickejšie pecky, ktoré si pustíme a tak trošku naženieme ten vietor do plachiet piatkových, ktorý trošku potrebujeme. Zatiaľ si ale poďme zaspomínať na dnešné ráno. Sketch Bros. Od rána na maximum.
1: Máte deň, kedy sa vám naozaj nič nechce, všetko je proste, ako sa hovorí, na houbel. Čo za tým môže byť, je to malá vec, ktorú máte stále pri sebe.
2: Či to je vec, ale môže to byť aj žena, keď ste vo celý deň.
1: Samo, dobré ránko, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: No čo, ideme súťažiť rannú buchalicu?
3: Poviem na to.
1: Aké sú tvoje predikcie? Koľko percentu šancu máš na výhru podľa teba?
3: 88.
4: Dobre, polož mu.
1: My tak sledujeme pravidelne náš WhatsApp na Európe 2. Vždy čakám a neviem, kde robím chybu, takú inteligentnú hlasovú správu. Vieš, že povieš si, nás počúvaj, ja neviem, bravážený právnik alebo doktorka. A potom púšťam, hej, rad za radom.
5: Zase mi tu chodia vravce. Zas a znova od Olivera. A kde mám cibulu? 22. A zase Oliver cibulu nekúpil. No toto je život.
6: Sketch Bros. Na show Európy 2. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
8: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
9: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
11: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
12: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa bonus aplikácii.
11: Billa, v kvalite sa vyznáme.
4: A toto?
13: Áno.
4: A toto?
13: Áno.

0: plyn. Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
1: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne. Here we go.
5: Hudba na maximum a samozvaný.
6: Európa 11 hodín, samozvaný vás pozdravuje z Európy 2. Ja som to presne vedel, čo vy potrebujete. Ja som to tak dobre odhadol pred malou chvíľou, keď som si povedal, že určite v tento piatok ste také trošku viacej prispatučky. Ja to totiž to tak cítim vo vzduchu a prišla mi aj takáto hlasová správa.
7: Ahojte, takže ja by som chcela zahrať pre moju úžasnú kolegyňu Zuzku, ktorá v poslednej dobe sa vôbec neusmieva. Stále vyzerá, že je nahnevaná, ale ja viem, že ju naša práca naplňa, baví, a preto je prosím spríjemniť deň, aby sme to tu dneska ešte spolu nejako pred víkendom prežili. Takže pozdravujem ťa, Zuzi, ahoj.
6: Ahoj, Zuzi, toto bola Bronislava, ktorá ti chce dať trošku energie na dnes. No tak dobre, tak ja ti ju dám. Už vieš, čo nasleduje. Presne tak, Moving to the Sun, hymna leta 2026 a všetkých festivalov. Tak si ju užite, nech vás trošku nakupňa aj vás ostatných.

0: beginning. Ahojte, samozvaný pozdrav z Európy 2. Máme 11.13, piatok 8. No to by sme možno asi chceli, aby sa vrátil aj čas. Alebo aby aspoň plynul pomalšie. Ale bohužiaľ, 18. septembra, niektorí z nás už dokonca myslia na Vianoce. Nie, nejdeme si pripúšťať tieto myšlienky. September je ešte stále leto.
1: Počasie.
0: Aj keď to počasie úplne o tom tak nevypovedá, ale dnes by malo byť celkom fajn, jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, s ňou rátajte asi skôr na východe. Aj počas dňa bude asi východ posledný, kde sa táto oblačnosť bude uberať preč. Tam rátajte aj ojedinele so slabým dažďom, no a najvyššia denná teplota bude 21 až 26, v severnej polovici okolo 19.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
2: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Respekt Slovakia a Siemens.
3: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 4:12 a ideme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Bratislave na konci Radlinského v smere na Račianske Mýto, tiež v Bratislave na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej, v Kvetoslavove na hlavnom ťahu Zabilov v smere do Šamorína zrazilo nákladné auto chodca, úsek je neprejazdný, treba to obísť cez obec. Na ďalšie nehody hlásite za Zavarom v smere do Šuroviec a za Podbielom v smere do Oravského Bieleho potoka. V kolone čakáte asi pol hodinu na mieste do Ružomberka Zivachnovej. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a sú aj na viazde do Nižnej spod Biela na moste, takže tam rátajte s rozsiahlými kolónami. Hlásite aj obmedzenia, a to najmä v Dolnom Kubine, kde treba rátať kvôli jarmoku s viacerými obmedzeniami, a na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere z Dubnice nad Váhom je zabudnuté cestárske značenie. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na Pražskej obojsmerne, na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Vrakune, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na hlavnom ťahu pri Galante v smere do Sládkovičova, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc, v Nitrianskom Rudne obojsmerne, na viazde z Novák do Zemianskych Kostolian a v Banskej Bystrici a Jakube v smere na Donovali. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Got me started, 11.29, minútka pred pol 12. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Viete, ako sa hovorí, nikdy neviete, okolo koho na ulici prejdete. Môže to byť kriminálnik, môže to byť psychopat, môže to byť zlodej, alebo to môže byť výherca 7000 v Oplatí sa naladiť sa a pre mňa to teraz platí, že dvojnásobne.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A to z jedného jednoduchého dôvodu. Bývam v Senci a presne odtiaľ je Peťo, ktorý včera vyhral krásnych 7000, aj napriek tomu, že nám heslo nepovedal, pretože on nám ho pošepkal.
3: Je to tam!
2: 7000 eur, gratulujeme!
4: Aj keď takto strašne potichučku hovoríš, prečo tak potichučku hovoríš?
5: Lebo je v kine.
0: Kino by mohla byť logická odpoveď, ale pravda bola iná a o to vtipnejšia.
6: Teraz seriózne, prečo tak potichu hovoríš?
7: Pracujem, som na porade.
0: Nemyslíte si ale, že bol zohnutý niekde v zasadačke pod okrúhlym stolom, to by bolo asi trošku nápadné. On mal totiž to online poradu, preto si vypol zvuk a konečne si mohol od šťastia aj zakričať.
6: Ale tým, že si si vypol zvuk, tak už nemusíš šepkať, podľa mňa.
7: To je pravda, ja som sa nechal teraz. Nie, jasné. Ja budem kričať trošku neskôr.
6: No pokojne, ale pokojne si aj teraz zakrič, lebo je to veľká radosť, máš 7000 eur.
0: Hey. Tak sme sa dočkali aj takéto emócie. A viete, čo je na tom úplne najlepšie na tomto Peťovom príbehu? On nám totiž to neskôr prezradil, že deň predtým ho internetoví podvodníci ošklbali o 900 eur a tak tomu to vlastne niekoľkonásobne vesmír vrátil. 7000 teda posielame Peťovi do Senca. No a kam ich pošleme dnes? To ešte nevieme, ale určite to bude človeku, ktorý má poslanú SMS-ku a po 15. zdvihne do 10 sekúnd telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Smiley, Bez Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

0: Four Disco Machine a The Magician All My Life z Európy 2 pozdravuje samozvaný Prime, krásny obed. My už síce na teraz skončíme, ale na Európe 2 práve teraz asi mám pocit, všetko začína. Idete si hodinku užiť obedy bez kecov, no a potom dlho očakávané Bekimovo horúce kreslo. Ako každý piatok o 13. hodine dnešným hosťom Bekimovo horúceho kresla bude pretekár Maťo Homola, tak si to nenechajte ujsť a my sa počujeme opäť v pondelok. Ahoj!
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či so pizzou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
4: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
2: Wow.
1: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
3: Počúvaš hudbu na maximum.
4: Non-stop.
3: Toto sú obedy bez kecov.
4: Na Európe 2.

si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2. Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Hudba na maximum. Európa 2.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Maximum.
1: Máte deň, kedy sa vám naozaj nič nechce, všetko je proste, ako sa hovorí, na hobel. Čo za tým môže byť, je to malá vec, ktorú máte stále pri sebe.
2: Či to je vec, ale môže to byť aj žena, keď ste vo celý deň.
1: Samuel, dobré ránko, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: No čo, ideme, ahoj, ideme súťažiť rannú buchalicu?
3: Poviem na to.
1: Aké sú tvoje predikcie? Koľko percentu šancu máš na výhru podľa teba?
3: 88.
4: Dobre, polož mu.
1: My tak sledujeme pravidelne náš WhatsApp na Európe 2. Vždy čakám a neviem, kde robím chybu, takú inteligentnú hlasovú správu. Ah. Vieš, že povieš si, nás počúvaj, ja neviem, vravážený právnik alebo doktorka. A potom púšťam, hej, rad za radom.
5: Zase mi tu chodia vravce. Zas a znova od Olivera. A kde mám cibulu? 22. A zase Oliver cibulu nekúpil. No toto je život.
6: Sketch Bros. Na show Európy 2. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Bekimovo horúce kreslo.
1: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2.

0: a potom púšťam, hej, rad za radom.
1: Zase mi tu chodia vravce, zas a znova od Olivera. A kde mám cibulu? 22. A zase Oliver cibulu nekúpil. No toto je život.
2: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
3: S Oliverom a Samom.
2: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Bekimovo horúce kreslo.
4: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. Dnes som si pozval do tohto krásneho vozička automobilového závodníka, pretekára Maťo Homola. Maťko, čau.
5: Ahoj, čau.
4: Dobre som povedal, automobilový závodník, pretekár.
5: A závodník nie, pretekár.
4: Pretekár. Tak je to rozdiel nejaký?
5: Áno, to je čechizmus.
4: Aha.
5: Môže byť závodník.
4: Závodník, a to ešte máš čas.
5: To ešte mám čas.
4: Ty si 9-4 ročník?
5: Áno.
4: No, tak to máš čas.
5: To mám čas, no. Ale tak teda stále som pretekár, no.
4: Stále si pretekár. A ako sa ti inak sedí vo vozičku, to sa musím opýtať ako prvé.
5: Vieš, nejako som si sadol, tak fakt dobre. Akože, nemôžem povedať, že závidím. Ale akože je to pohodlné.
4: Je to pohodlné.
5: Je to pohodlné. Trocha ma to túto tlačí, vieš, široké ramena silno.
4: Ja som si všimol, ty keď si prišiel už do miestnosti, ty máš chrbát jak slížovú desku. Naozaj, že si spravený, tam by sa nome dalo válkať.
5: A nie, som až tak.
4: Si, je to vidieť, ten hrúdnik, akože je brutál.
5: Kvôli tomu, lebo túto košelku tak ma to tak rozširuje.
4: XL-kova. Ako sa máš?
5: Nie, dobre. Teraz... Už som sa vrátil pomaličky do auta, mal som také zdravotné problémy.
4: Veď v júni problémy so srdcom, dobrá?
5: Áno. Takže už sa, a preto hovorím, že som akože schudol, takže ďakujem za ten kompliment, že mám chrbát.
4: Ja keby som takto vyzeral, chodím holý. Takže zdraví už si?
5: Áno. Už mám povolené športovať, dávať do zaťaže srdce, už som aj v aute bol, takže dobre.
4: Vieš, tak prejdeme rovno k tomu, keď si o tom povedal, že ty si mladý chalanisko, mal si problémy so srdcom, srdcový sval tam?
5: Áno, zápal, hej.
4: A ako človek, jak ty športovec, lebo podľa mňa v tom aute, keď si, tak väčšinou v času ťa vždycky niečo bolí asi, ne? Nemáš také problémy, že si dolámaný a hento tam?
5: Hej, chrbát, srdce.
4: No a jak si na to došiel?
5: Prišiel som na to tak, že som bol na pretekoch. Jasné, že mladý chalán, Superman, že zvládne všetko. Teploty, skoro 40-ky.
4: Takže si mal teploty 40-ky.
5: Áno. Celý víkend, ale však dám to nejako. Všetko som do seba rval, všetky tie lieky a tak ďalej. No a mal som, čo som až potom zistil, ale vlastne mal som počas toho víkendu pretekárskeho nejaký brušný vírus. Uh-huh. No a ako som teda jazdil, adrenalín, všetko bolo v pohode, dá sa povedať, počas tej jazdy, tak som presilil to telo a to vyústilo ten zápal srdcového svalu, že to vlastne telo nejako napadlo to srdce.
4: Takže pokiaľ by si bol doma v teplúčku a relaxoval by si, tak by to nemuselo...
5: Áno.
4: Takže vlastne iba by ti to ostalo pri tých šerevných problémoch.
5: Áno, tak.
4: A bolo vybavené.
5: Vybavené. No, ale to sa tak hovorí, že vlastne máš najväčší problém sú nejaké tie nepreležané choroby a že máš dávať pozor na to, keď si chorý. Ale tak čo, však sú preteky, tak idem, ne? Takže tak to bolo, no a tak poučil som sa, asi to, mi to malo niečo ukázať, že vlastne, že už nie som najmladší. To mi to hovorili, že po 30-ke to už sa zhoršuje.
4: Ale akože toto je pravda, ale zase ty si ešte dobrá.
5: Ale ja si myslím, že hej. Vieš, oni mi to hovoria, zase ja si poviem, že ja som stále mladý, cítim sa. Ale ide hlavne o to, že som aj veľa akože pušoval to svoje telo aj cez tie choroby a tak ďalej, takže už aj to som sa troška preorganizoval v mysli, že už do budúcna to budem robiť asi inak.
4: No, takže ale už si zdravý.
5: Áno.
4: Sadol si naspäť do auta. Po koľkých mesiacoch?
5: Po troch. Čo nie je také zlé?
4: To je dosť dobré, ne?
5: Hey.
4: A keď si sadol do auta a naštartoval si a išiel si zase závody, tak bál si sa viacej o seba alebo o auto?
5: Nie. Bez toho nebojím o seba.
4: Je to tak, že nemáš strach? Akože...
5: Nie, akože bol taký šok v tele, však som si už potom akože meral tepy a tak ďalej, to som si už musel. Tak hneď to vystúpalo vysoko, že telo bolo v miernom šoku po troch mesiacoch nič nerobenia, ale už potom to bolo na druhú jazdu, už to bolo v pohode. Takže ale cítim, že ja fyzicky, ako som 3 mesiace nič nerobil, žiadne cvičenia a tak ďalej, takže som taký nejaký mlandravý, ale...
4: Nevyzeráš, počuje, dobre.
5: Áno, stále. Mm-hmm.
4: Stále ma to drží. Ale ľudia si vieš, často myslia, že ty iba sadneš do auta, pozavodíš troška a fajnond. Ale predchádza tomu určite nejaký tréning predtým a nejaká tá disciplína. Vedel by si povedať, že taký bežný deň, ako vyzerá tvoj, keď si v takom nasadení?
5: Tak to nie je len, že deň, to je také, že vlastne... Ten...
4: Obdobie?
5: Obdobie, áno, vlastne skoro celý rok, dá sa povedať. Pretože áno, veľa ľudí si myslí, že to je len také ako jazdenie na diaľnici, však idem v normálnom aute z bodu A do bodu B na nákup a tak ďalej, ja sedím v aute, točím volantom a vôbec to fyzicky nie je náročné.

ale teda v tom aute áno. Vidia to ľudia teraz čoraz viac a viac na tej Formula 1, kde to je tak viac, keď ľudia kúkajú to Drive to Survive, tak tí asi tam veľmi športujú a musia na sebe makať.

0: Čaute, moje meno je Bekim a oproti mne sedí pretekár automobilový a jeho meno je Matej Homola.
1: Treba jednoducho byť široko spektrálne nejako vytrenovaný, či už fyzička alebo stred tela, kršné svaly a tak ďalej.
2: A kršné svaly asi dostávajú dosť, nie? Podľa mňa v tej prílbe.
1: Keď
2: tam beha hlava.
1: Tak je prílba má, neviem, 2 kila, možno viac. Tie preťaženie, čo tam sú. A
2: jaké tam preťaženie?
1: Si myslím, nejaké 2-3G tam sú. Ale keď je havária, tak je viac. No, takže tie havárky sú potom najhoršie. Akože najhoršie je, že ty musí byť trénovaný na to, aby si vládal, lebo keď nevládzeš, tak už podvedome ideš pomalšie. Už, že bolí ma chrbatík, že pôjdem pomalšie, že nepôjdem rýchlo do tej zákruty, alebo krk ma bolí, tak ti akože tak, no ne, myka hlavu, padá ti, takže preto ideš pomalšie. Takže ty vlastne musíš byť na to trénovaný, aby si stále fokusovaný na ten výkon. Ale ešte dôležitejšie je by trénovali na to, keby náhodou prišiel nejaký náraz. Lebo ten náraz 200 km rýchlosti, dobre, máš tie pásy, všetko, akože bezpečnosť tam je, ale ty hlavne musíš tie vnútorné svaly, ktoré ti chránia tie vnútorné orgány, tak tie musia byť vytrénované, že keď už príde ten náraz, tak to telo ako keby vie, že alebo keď prichádza ten náraz, tak telo vie, že už budeš búrať, no tak už nejako sa stiahne.
2: A čo robíš vtedy, keď vieš, že budeš búrať? Držíš volant alebo pustíš?
1: Mal by si pustiť volant.
2: A dá sa to spraviť, lebo podľa mňa podvedome ti hovorí niečo, že keď letíš do steny, tak ho máš držať, nie?
1: Nie, práve, že nemáš. To aj je, opäť na tých záberoch Formule 1 je vidieť, že oni tesne pred nárazom pustí ten volant, lebo keby ho držali, tak im to môže zlomiť zápestie, ale niečo takéto sa stalo vlastne aj Ricciardovi sa mi zdá, že držal volant, keď nabúral a potom si zlomil zápestie. Ale to robíš podvedome všetko. Ja keď som nabúral párkrát, tak ja si nepamätám, že čo som robil poslednú, neviem, pol sekundu. Či som pustil alebo nepustil, potom už len na videu to vidím. Ale tak lepšie. Ešte nepamätám si. No ja teraz zase si nepamätám, ale myslím, že nepustil som. Naposledy som nepustil.
2: A jaký je to pocit potom, keď vystúpiš z toho auta? Tak asi je to nepríjemný pocit, si myslím, ale že keď sadaš druhýkrát do auta, že nemáš z toho strach, že sa môže stať zase to isté?
1: Nie. No to
2: je, nejde, že tam v podvedomí to není? Nepracuje to
1: tam? Nie, to záleží od každého jazdca, že, že ako je na tom mentálne a potom teda fyzicky po tej havárii.
2: Povedz.
1: Ale keď som akože ja mal ako väčšiu haváriu, tak ja som akože čím skôr aj chcel ísť do auta, aby som za tým dlho nerozmýšľal, že aké to je nebezpečné.
2: Lebo ja som pozeral na Netflixe, to bolo o tom Antonellim, ten dokument a vlastne tú prvú jazdu mal v Madride, v Taliansku?
1: Áno.
2: A havaroval, nie? V druhom kole alebo treťom. Havaroval, ako ja by som sa zlochycky. Vieš, keby som tam mal sadnúť, lebo všetci čakali, pozerali na ňo a v druhé kolo bol vybavený.
1: A pozri, kde
2: je teraz. Dneska je dobré.
1: Takže a to aj hovoril Niki Lauda, ktorý obhorel celkom dosť vtedy, tých 70 rokov či kedy, tak povedal, že on čím skôr musí ísť do auta, aby jednoducho na to zabudol, na tú bolesť a na to, že na to nebezpečenstvo tej Formule 1 vtedy.
2: A tak vlastne vy to od detstva jazdíte, síce ty si nezačal úplne, že od detstva motokári, ty si kedy si, koľko si mal, 13, 14?
1: 13, no, 13 rokov, čo už relatívne neskoro. Tam tie decka začínajú od 4-6 rokov.
2: Ale sranda, že 4 vlastne má dcera, bo má 3,5 a takže za pol roka by sadla do motokári a to ide koľko? 50-60?
1: Tak, no, 50.
2: A to je dosť, nie? Pre také decko.
1: Je, a tak pár centimetrov nad zemou. Tak je to také vtipné, vieš, keď tam vidíš tie malé decka, ktoré tá helma je väčšia ako ich zbytok tela. Vieš, také neproporčné to je. Ale to je sranda, že oni sa akože naučia, že vedia. Že koľko je, musíš im vysvetliť, že musia brzdiť, pridávať a tak ďalej, ale je to sranda.
2: Je to také, že tvoj otco bol pretekár?
1: Pretekár, no dobre.
2: 15 násobný majster Slovenska?
1: Áno.
2: Dobre som naskilovaný.
1: Dobre si naskilovaný.
2: Teraz povedz. Počkaj, no a je to väčšinou tak, že tí rodičia, väčšinou otcovia, je to motošport, vedú tie deti od malička k tomu športu? Že chcú, aby to dieťa jazdilo? Bolo to tak u vás napríklad?
1: Môj otec nechcel práve, že?
2: Nechcel?
1: Nie. No lebo vedel, že je to poprvé finančne náročné.
2: Trošku je, že?
1: No, potom on nie, že odrádzal, to nemôžem takto povedať, hej, ale akože v prvotných fázach môjho života som chcel jazdiť, už v 4 rokoch som prvýkrát sadol do motokary, tak potom som stále tam písal Ježiškovi, že chcem teda jazdiť na motokare a tak ďalej, stále ma nevypočul.
2: To je hrozné, keď
1: som
2: Ježiškom.
1: Kúse som na neho nadával, že, že ja mám motokaru pod stromčekom. Bekim na Európe 2.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezá.

0: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2. Oproti mne v mojom horúcom kresle sedí Matej Homola.
1: Čo mi neostávalo ako kopať lopty, tak som začal hrať futbal. To nejakých, povedzme, neviem, 8 rokov alebo 10. No, do tých 13-14 som hral futbal.
2: Troška rozdielný šport si vybral?
1: Troška, ale akože bavilo ma to vtedy. Ale zase na druhú stranu to myslím, nebolo úplne zlé, lebo ma to nejako naučilo tú disciplínu aj do toho akože neskoršieho života. Že fakt tá disciplína, tá tímová práca a tá fyzička mi potom vlastne nejako tak aj ostala. Takže nebolo to zlé. A to by som možno tiež odporúčal niekomu, že akože fakt, že nejaký ten tímový šport v začiatkoch svojho života robiť.
2: No a potom si vlastne do 8 rokov si hral futbal?
1: Do 13.
2: Do 13 a potom si presedlal. Ja zase tie motokary ešte?
1: Ja som to nejako tak prelínal. To bol taký, že prelínací.
2: Áno, áno. Si byl na tréning na futbal, na motokare.
1: Áno. A tréneri neboli moc šťastní, lebo som nechával zápasy, takže moc sa im to nelúbilo. A tak potom som sa po jednom zápase rozhodol, že teda už koniec a budem sa sústrediť na motokary.
2: A čo škola?
1: Škola... Tak.
2: Dalo sa to.
1: Po dohovoroch s učiteľkami, profesorami a tak ďalej, tak sa to potom akože nejako dalo. Akože,
2: si mal nejaký individuálny plán?
1: Nemal práve, že mne sa nedalo v mojej strednej a dokonca ani na výške sa nedalo.
2: Jakú máš teda do školu?
1: Bilingválne gymnázium som mal. Takže nejako som to zvládal. Ale zase nebolo to až také hrozné, ako napríklad jeden môj spolužiak bol hokejový brankár, takže musel stále chodiť na nejaké tie tréningy. My sme to až také nemali.
2: Mm-hmm. Takže zvládol si popri športe školu dokončiť? Aj vysokú?
1: Aj vysokú školu. Som inak bodka.
2: Máš to na zvončeku?
1: Nemám.
2: Jaký by si nebol tým pádom? To treba.
1: Ani na Instagrame.
2: Nemáš ani na Instagrame?
1: Nikde.
2: Fakt?
1: Ani v bio. Dám si to ako prvé do bio. Že
2: počkaj, daj si to, ja, lebo teraz taký jeden z nami sa stal bodca, on to normálne na schránke. A vieš, keď pôjde ďalej, on to preškrkne a dopíše ďalší titul.
1: Áno.
2: Tak, vidíš, je na to hrdý.
1: Ja, to by som asi nespravil, ale dobre, porozmýšľam nad tým.
2: Úplne inak to vyzerá na tom Instagrame.
1: Fakt?
2: Mm-hmm.
1: A ma zdá, že také normálne aj, že to akože do toho profilu, že akože Mato Homola mám, tak tam že inak Mato Homola.
2: Inak Mato Homola by som dal a ja by som porozmýšľal možno aj keď budeš robiť polepy na auto.
1: No.
2: Že troška to, vieš?
1: Že kašľam na vlajku, ale daj tam, že inak.
2: Aj. Vieš, ľudia by na teba úplne inak pozerali.
1: Hlavne zahraničí.
2: To by nechápali, vieš. No a tak ide život. No, takže rozprávali sme sa o tých nehodách. Tak mal si nejakú, že fakt, že fatálnu nehodu? Že si myslel, že nevystúpiš z auta? Že si to úplne rozprášil a otvoril si oči, bolo dobré?
1: Fatálnu úplne, že nie. A to záleží, čo je fatálna. Keď bola fatálna, tak to nie som, pravdepodobne.
2: No vieš, čo ti poviem, že ja som videl Travis Pastrana na také video, kde išiel na tom rally aute Subaru a točil sa asi 70 krát, sa pretočil a vystúpil.
1: Tak dobre, Travis Pastrana je nesmrteľný asi, lebo on čo už zažil.
2: Tak to je inak extrém.
1: To je úplne, že nechápem. Ale ja akože nemám úplnú záľubu v haváriách.
2: Ja to asi verím, že málo ktorý jazdista má záľubu.
1: Že, a títo, vieš, Travis Pastrana, aj Ken Block a títo všetci tak boli takí dosť crazy na to, že naborali, boli v pohode s tým a akože, lebo mali aj tie peniaze na tú opravu a to. Takže ja sa na to inakšie pozerám, že ja moc akože neplánujem búrať, ale akože párkrát sa podarilo na tých okruh. Zase rozdiel, že jazdím okruhy, ako je teda Formula 1, tak na takých okruh teda jazdím a rally, čo jazdí hlavne Kenblock alebo Travis Pastrana spomínaný, tak to je dosť nebezpečné. Nebezpečnejšie kvôli tomu, že jazdíš v lese medzi stromami 180, hoci kde to môžeš do toho stromu napaliť. Ale teda stalo sa aj mne a v nejakej 180-200 som teda na Slovakia ringu paradoxne na domácej trati. Mm-hmm. A som počas testovania nabúral, takže relatívne čelne. A akože stále potom máš taký ten adrenalín, že dobre, vystúpil som v pohode, ale mal som problémy s chrbtom potom, nejaký svalík tam bol natrhnutý alebo niečo také. Ale tak chvála Bohu, nič také horšie sa nestalo, ale tak akože spamätával som sa z toho celkom dlhšie kvôli tomu chrbtu, niekoľko týždňov, ale tak nie je to nič príjemné.

0: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2. Oproti mne v mojom horúcom kresle sedí Matej Homola.
1: Tak drží ti palca, aby to tak pokračovalo, aby sa ti nehody vyhýbali. Ale tak je to asi súčasť toho športu a človek s tým čiastočne počíta, že sa to môže stať, ne?
2: Áno, áno, ale to paradoxne, aj ja si veľakrát dostávam otázku, že či sa bojím nejakého nárazu alebo také niečo. A možno si ti zobral otázku?
1: Nie, povedz.
2: Úplne pôjde? Dobre.
1: Kľudne hovor.
2: No tak.
1: Ja mám rád takto, že keď človek sa porozpráva sám. A mne sa to na tebe veľmi páči.
2: Ja si dáme sám otázky kľudne.
1: Ja akože nefajčím, ale chcel som si zapaliť, čo sa hovorí, že porozprávaš, vieš.
2: Ale, čo som sa chcel opýtať sám seba? O tých havariách, hej?
1: Áno.
2: Ale vlastne, keď sa dám do auta, tak nerozmýšľam vôbec, že teraz nemôžem ísť rýchlejšie, lebo nabúram, alebo že som na to Slovakia ringu, že som nabúral. Nejako to neriešiš.
1: Tak asi by to ani človek nemohol tým pádom závodiť.
2: Ne? Ale vieš čo, že viacri, ja hovorím, že ja neviem, ako rozmýšľajú ďalší jazdci. To je ako ty nevieš, ako rozmýšľajú ostatní ľudia.
1: Na vozíku
2: napríklad. Ja neviem, ako vstupujú do auta ostatní jazdci. Ja to hovorím podľa seba, že ja som, že plán to je v pohode. Niekto mimo ako ty, tak povie, že nemalo by to tak byť, ale neviem, ako sú ostatní. Zase, a keď vidím nejakých iných jazdcov, tak sú normálne, že roztrasení, niekedy idú do auta, iní si musia zapáliť predtým, ako idú do auta.
1: Hej, sú aj fajčeri tam?
2: Hej.
1: A my, že fajčí počas jazdy, vieš, že tam má popolník, alebo tak, že to
2: no, není
1: čas.
2: To bolo v minulosti, že vraj, akože teraz nie, ale normálne, že na štarte mal tam popolník, ale akože nie, že počas jazdy.
1: Ja rozumiem. Ale však ten štart, vieš, tam, kým sa to porobí, tak
2: áno, vedel, to koľko tam je času. No. Tam môžeš kokos vyfajčiť.
1: Aj dve tej cigarety. No, a teraz má lepšie, môžu dať aj kosku, vieš.
2: Ty vole. No,
1: to je ty fajčíš?
2: Nie.
1: Popíjaš?
2: Nie. Nemal by som teraz.
1: Keď máš sezónu, tak ty môžeš si vyhodiť z kopytka.
2: Ale hej. Tak ale zase stále je to o tom, že ťa to, nespomalí ťa to, ale tak máš nejaký režim športový, takže by si akože nemal. Ale zase ani tiež nejako neholdujem. Ako neholdujem tým havariam, tak ani ako alkoholu.
1: To je dobré.
2: Akože raz za čas, akože jasné, ale nič také extra.
1: Rozprávame sa o tých haváriach a už pôjdeme prež od nich, ale mňa zaujíma, že je to drahý šport určite. Vy ste nejak poistení alebo niečo, keď sa to takéto stane, alebo z vlastnou váčku, alebo sponzori to platia tú opravu? Lebo to asi nie je najlacnejšie, ne?
2: Nie. Je to jeden z najdrahších individuálnych športov. Kvôli tomu, že vlastne máš nejakú techniku, ktorú ovládaš. Keď preženiem to, ale keď je futbalista, tak stačí len kopačky a lopta. Mm-hmm. Hej.
1: A účes.
2: Jo, to je drahé.
1: No.
2: Veľa gelu.
1: Víš, koľko som presne.
2: Ale vlastne to auto je samo o sebe veľmi drahé. Plus všetko okolo toho, či nové pneumatiky, ľudia, 5-10 ľudí.
1: To je akože tvoj tým, hej, 5-10 ľudí.
2: 5-10, povedzme, ľudí okolo. Takže to všetko zaplatiť, tak je to náročné. No a keď sa stane nejaká havária, tak tam vlastne nepríde žiadny policajt, ktorý rozdelí, že dobre, to bola tvoja chyba, a teraz to ide z poistky toho druhého a tak ďalej. Takže tam jednoducho je nejaká havária, no a ty si platíš to na svojom aute. No a áno, sú akože auta poistené dosť neférovo, lebo logicky poisťovne to nechcú moc poisťovať, keďže tých havarí tam je relatívne veľa. Takže väčšinou je to teda poistené s veľkou spolúčasťou len nejakú fatálnu nehodu. Mm-hmm. Všetky tie normálne ťukesy a tak ďalej, že predný nárazník, zadný nárazník, dvere a neviem čo, tak to sa platí. A keď jazdíš nejaký kontaktný šport alebo kontaktnú sériu, kde je veľa týchto havarí, tak je to celkom náročné.
1: Koľko stojí taká sezóna teba?
2: Dobre si doplnil to, že teba, pretože v tom motoršporte to môže byť, že od pár tisíc, podľa toho, akú sériu jazdíš.
1: Tak keď ideš na multiple, tak je to okolo 2 litrov, ne, na celý rok.
2: Ale budeš mať zase najkrajšie auto.
1: Akože to je pravda. Sadol by si do toho?
2: Už som sadol.
1: A to je to, traja ste vpredu?
2: To sú traja vpredu. To je akože, keby sa spravil, že keďže kápe multipiel, ak si predstav, že by si mal, že normálne, že by si mal dvoch spolujazdcov vedľa seba, to bol štýl.
1: No.
2: Akože neviem, či by to ľudia sledovali, a možno by to len sledovali len kvôli tomu, že...
1: Podľa mňa bizar by chceli vidieť, vieš, teraz je bizar dosť v móde.
2: A každá to by bolo úplne, že inej také crazy farby.
1: Hej.
2: Fialová, rúžová.
1: Ja si predstav na Pezinskej bábe, že by vyštartovali multiply.
2: Naraz,
1: všetky. 40 do kopca. Bolo by to zaujímavé. No ale že dajme tomu, že keď môžeš o tom povedať, že koľko teba stojí taká sezóna.
2: No, tiež je to akože veľmi, veľmi ťažké povedať, lebo podľa toho, že koľko je, sa jazdí, hej. Akože tá sezóna sa pohybuje a to je, ja som jazdil svetovú sériu, Tam sa to pohybovalo okolo 300 až 400 tisíc za sezónu ročne. Bekim na Európe 2.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.

0: Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Áno, toto je zvuk motora a mojim dnešným hosťom je Matej Homola. Ešte som aj zarimoval.
1: To je z tvojho vačku?
0: Sponzorov na to.
2: Sponzorov hľadáme a je to čím ďalej horšie a horšie, alebo ťažšie a ťažšie, treba povedať. Predsa tá podpora športu na Slovensku je taká, aká je. Mm. Teda nulová, motoršportu úplne že nulová.
0: A prečo tak je, myslíš?
2: No, lebo motoršport nie je u nás nejako zakorenený, ako napríklad v Česku. V Česku boli Škodovka, sa tam vyrábala aj v minulosti, Škoda Motorsport, Java, tam bolo Tatra a tak ďalej. Aj. Takže v minulosti oni majú zakorenené nejak v tých generáciách, že ten motoršport je nejakou súčasťou toho života. U nás to nebolo, my sme nemali žiaden pretekársky okruh napríklad až v roku 2009 Slovakia Ring. Takže Ten motorsport nie je taký nejaký známy u nás a ani nie je nejaký taký až tak obľúbený ako tie veľké športy, ako je futbal alebo hokej. No a tým pádom je veľmi ťažké vybudovať nejakú tú základňu, keďže si to všetko musíš platiť sám, dá sa povedať. A potom, keď sa nedostane nikto do nejakého svetového motorsportu, tak je potom ťažké spraviť takú tú, ten Sagan efekt, alebo Blhova efekt. Takže keď nikto není vo Formule 1 zo Slovákov, tak je to ťažké. No,
0: no dobre, 300-400 tisíc, dajme tomu, je tá sezóna. A keď vyhráš, tak máš nejakú finančnú odmenu?
2: Nič nemáš vôbec. Nič, to je len, že robíš to pre poháriky, pre slávu, pre dobrý pocit.
0: Máš nejakú finančnú odmenu?
2: Ne.
0: Takže tomuto sa hovorí, že robíš šport z lásky?
2: Robíš šport z lásky, ale není to o tom, že tak je tam vždy za tým, je to kvázi business model, ale veľmi s takou úzkou alebo malou pyramidkou, dá sa povedať, že lebo je veľká základňa na spodku a potom hore sú vlastne tí jazdci, ktorí sú platení za to, že jazdia. Takže vlastne tam sa každý chce dostať.
0: A čo predchádza tomu, aby sa tam človek dostal?
2: No, veľmi dobré výsledky, stále jazdiť, zaplatiť 100 tisíce za to, že vlastne jazdíš, získavaš skúsenosti, si dobrý, ideš nejakú dobrú sériu, tu vyhráš a potom si ťa povedzme nejaká tá veľká automobilka zoberá, že dobre, tak ty si dobrý jazdec, poďte za nás jazdiť a budeme ti platiť.
0: Nemáš niekedy pocit, že ten motošport, proste, že je veľa ľudí, ktorí by to mohlo jazdiť, že sú talentovaní, mladí chlapci, šikovní, ale proste iba kvôli tomu, že nemajú peniaze, tak nedosiahnu
2: žiadne. Jasné, to je 100% pravda a ja to vidím, lebo ja aj trénoval som tento rok už nie, ale akože trénujem motokaristov a tam, keď sa dojdeš pozrieť, tak tam je 150 jazdcov v rozličných kategóriách, od tých 4 rokov až po, povedzme, že 20-25. A akože napočítal by som ti tam 10-20, ktorí sú fakt, že dobrí, ktorí by, keby mali to finančné krytie, tak by mohli ísť, povedzme, nejaké formulové preteky alebo automobilové a boli by dobrí. No ale je to o tom, že ak už nemáš tie peniaze, tak už tí rodiče to nedokážu ťahať z vlastného a už stopnú sa na nejakom leveli a už nemôžu ísť ďalej. Takže určite áno, dalo by sa.
0: A neexistuje niečo také, kde proste sú ľudia, ktorí si všímajú týchto jazdcov, vidia, že sú šikovní, aj napriek tomu, že nemajú finančnú podporu od rodičov, tak to vedia nejak zastrešiť? Na Slovensku asi vôbec nie, že?
2: Bolo také niečo, ale to je také, že krátkodobé, že len nejaký, že jeden event, alebo že dobre vyhraj jeden nejaký event alebo nejaké preteky a dostaneš jednu sezónu v nejakom takom slabúčkom šampionáte, ale stále je to ako keby zadarmo, takže je to dobré. Ale nič také, že kontinuálne nie. Akože v Česku niečo také bolo, v minulých rokoch už tiež to tam nie. Potom bolo niečo, že celosvetovo nejaký simulátorový jazdec dostal potom šancu, čo je taký známy príbeh. Ja sa myslím, že o tom bol aj film teraz, v minulý rok či kedy. Nejak sa to bolo Gran Turismo, alebo tak nejako, neviem.
0: Nevidel som.
2: Myslím, že no, to je jedno. Nejaká hra, to bolo Gran Turismo, sa mi zdá, no. Tak vlastne tam potom vybrali jazdca.
0: Aj tak, aha.
2: Áno, asi tak to bolo, no. A vybrali jazdca a vlastne ten potom už bol ten tovarenský jazdec, fabrický jazdec, tej nejaké značky. Ale to je fakt, že len jeden z milióna.
0: Šťastie.
2: No, šťastie.
0: Maťko, ďakujem ti veľmi pekne, drži ti palce, nech havárie obchádzajú a nech si čo najviac na tých stupňoch víťazov. Ďakujem ti.
2: Ďakujem pekne.
0: Dúfam, že všetko bolo na poriadku.
2: Jasné.
0: A pozdrav, prosím ťa, našich divákov, máme ich 12, tak skús, kamera je tvoja, jednotka. Máme, ako nečakal si, že toľko?
2: Nečakal už toľko.
0: Úspešný podcast.
2: Ahojte všetci.
0: Začína to dobre.
2: Áno. Mm-hmm. Ale tak si ma prerušil, teraz neviem, čo mám povedať.
0: Tak ešte raz, pán.
2: Ahojte všetci, som Maťo Homola a chcel by som odkázať to, že jazdite na normálnych cestách opatrne, dávajte na seba pozor, nejazdite v strednom pruhu na diaľnici, pak ma to vytáča, dávajte na mňa pozor.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, vy, milí poslucháči, sa majte pekne, užite si piatok, nesedete na volant napitý a dávajte si pas. A díky moc, čaute.
2: Čaute.

0: Edge of Desire. 14. hodina práve odbila, to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou a dnes bohužiaľ Bešortyho začína, tak poďme si ju spoločne užiť.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: A rovno sa pozrieme aj na piatkové cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním. Nehoda je na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy, ale aj v Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Kolóny hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a máme tu aj mobilný radar. Ten je

0: pozrieme aj na piatkové cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním. Nehoda je na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy, ale aj v Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a máme tu aj mobilný radar. Ten je v Demandiciach a v okolí jazdí modré BMW. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, akým počasím odštartujeme víkend. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele oblačno. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši tam bude okolo 20 stupňov Celzia, no a najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 13 až 8 stupňov. V údoliach to bude o čosi menej, 8 až 3 stupne.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Beru tak 2 minútky po 14. a ja si dovolím takto započať nenormálnu jazdu, piatkovú nenormálnu jazdu na Európe 2. Už sa nám to blíži, pomaly ale isto ku koncu, teda týždeň pracovný, samozrejme Milan ešte začíname. No a začneme naozaj veľkolepo, pretože v najbližších minútach v našom éteri napríklad aj DJ Goja a Michiko. Ale taktiež zaznie aj novinka v našom playliste Take Me Back, Kygo. Na toto všetko sa môžete tešiť v najbližších minútach z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: me back, Kygo, 14.13 aktuálny čas, no a my sa vrátime teraz na chvíľu do minulosti, konkrétne 24 hodín dozadu do súťaže Oplatí sa naladiť sa, v ktorej si Peter vyhral 7000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Presne včera, niekedy o tomto čase trošku neskôr, Peter zdvihol telefón počas toho, ako bol na porade, áno. Najskôr teda prvú minútu hovoril v najväčšej tichosti, pretože bol cez nejaký Zoom, hej, ale neuvedomil si, že má stiahnutý zvuk. No a potom si nakoniec aj zakričal.
3: Peťko, ale tým, že si vypol zvuk, tak už nemusíš šepkať, podľa mňa.
4: Jaj, to je jaká dobrá myšlienka.
5: To je pravda, ja som sa nechal teraz. Jasné. Ja budem kričať trošku neskôr.
3: No pokojne, ale pokojne si aj teraz zakrič, lebo je to veľká radosť, máš 7000 eur.
0: Nevieme, či mal Peťo zapnutú kameru. Ak áno, tak kolegovia sa museli veľmi čudovať, že prečo Peter zrazu kričí. No a ako sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, tak Peťo to môže hovoriť po včerajšku dvojnásobne.
5: Včera ma okradli ešte k tomu.
3: Oh. Čo?
5: Tieto počítačové podvody.
3: A darí ti.
5: Proste 900 eur odišlo.
3: Nie.
4: Špiny.
5: No jasné, jasné. Takže vesmír hrá svoje karty a ja nemám čo dodať k tomu.
3: A na druhý deň vyhráš 7000.
5: Hej.
3: Ježiš.
4: Kiež by ti ukradli viac.
0: Peťa bohužiaľ okradli, no ale takýmto spôsobom vesmír v podobe Myšky a Andreja i mu to vrátil naspäť, čo sa veľmi tešíme. No a rovnako dnes hráme o 7000 eur súťaži Oplatí sa naladiť sa, takže ak si ešte neposlali SMS, tak mali by ste tak určite urobiť, pretože zostáva vám približne 45 minút na to, aby ste tak urobili. 7779 je to číslo, na ktoré pošlite SMS v tvare E2 a potom po 15. dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, 3 atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na Bratislavský MTB Maratón SK.
6: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Amazon, Železničná spoločnosť Slovensko a KOB Jednota Slovensko.
2: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
1: Janka a Shorty na maximum.

0: Racing, 14.30, aktuálny čas, my sa o malú chvíľu v nenormálnej jazde pozrieme aj na cesty, máme tam aktuálne nehody v Bratislave, ale aj za Novým Mestom nad Váhom, viac si povieme už o malú chvíľu v dopravnom servise.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
6: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť, takto krátko po pol tretej aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Ivánskej v smere Strnavskej, taktiež na výjazde z D4 na D1 z Ivánky pri Dunaji v smere do Senca, ale aj na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy. Tu rátajte s kolónami. Kolóny sú ďalej na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie 45 minút a 20 minút sa zdržíte na výjazde do Koštiana Turcom z Martina. Máme nahlásené aj radary, tie sú na D1 za tunelom Šibeník v smere do Spišského Podhradia, ale aj pri Koši v smere do Novák a aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pozdravuje Janka z nenormálnej jazdy. V tejto polhodine sa vo Fresh Vibe pozrieme aj na to najlepšie, čo sa v posledných dňoch udialo v hudobnom svete. Zostaňte s nami.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
2: Na Európe 2.

0: stále novinka v našom playliste. Vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. No a o tomto čase my sa ideme teraz pozrieť na to najčerstvejšie, najvoňavejšie, čo hudobný svet vyprodukoval za posledné hodiny, maximálne za posledné dni v našej rubrike Fresh Vibe.
1: Fresh Vibe, rádia Európa 2.
0: Približne 3 mesiace dozadu celý svet ovládol Hugel, samozrejme aj náš playlist s týmto songom. A teraz si povedal takto na koniec leta, že dobre, leto som s nimi zvládol songom Moving to the Sun. Prečo na jeseň nevytvoriť niečo nové a vznikla latinovec, ktorá sa volá Mami? Mami!

letná vec, ktorá odmieta sa podľa mňa dať letu s Bohom, hej. Stále sú to latinoritmy, stále tam sidí toho Hugela. No a mami práve pár hodín dozadu uzrela svetlo sveta, aby nás tešila aj v tomto pomaly už, ale isto jesennom období. Takže takto znie novinka, o ktorú sa postaral Hugel.

0: Black Prayer, taktiež novinka v našom playliste. 15. hodina práve odbila, vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 a my sa ideme teraz pozrieť opäť na cesty, ale aj na počasie.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť na piatkové cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky. V pravom pruhu sa tu zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním. A nehoda je na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obídete to po starej ceste, kde sa však taktiež držíte. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, ale aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Ešte mobilný radar, ten je medzi Košicami a Košickou Belou. Tam jazdí tmavomodré Audi. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli.

0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť aj na sobotnú predpoveď. Bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 22 až 27. Na Spiši to bude okolo 20 stupňov a najnižšia nočná teplota 13 až 8.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Európa 2.
6: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
6: Na Európe 2.
4: 2 minútky po 15. Janka z nenormálnej jazdy pozdravuje. No a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, čo verím, že väčšina Slovenska asi sa nachádza, alebo minimálne niekde cestujete možno aj inak ako autom, tak dobrý playlist je to, čo na kolóny a zápchy pomáha. Iba tie na cestách, ešte pri inej zápche som neskúšala dobrý playlist, ale máme tu výborné veci, napríklad Dua Lipa v najbližších minútach. Taktiež sa môžete tešiť aj na Swedish House Mafia. Happiness is so sad už v najbližších minútach z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
1: Wow.
0: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro šef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,50 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9,87 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
6: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
8: Crafter. Volkswagen Crafter.
9: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
10: Volkswagen.

0: Juliet,
1: Romy, novinka taktiež v našom playliste. 15.27 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. No a o malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty. Máme hlásené aktuálne nehody na D1 pri Senci v smere do Trnavy, ale aj pred Popradom a rovnako aj na výjazde zo Šarišských Michalian. Viac vám poviem o malú chvíľu v dopravnom servise.
2: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
3: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na CustomCity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
10: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol štvrtej aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Ivánskej v smere z Trnavskej na železničnom priecestí, ale aj na D1 pri Senci v smere do Trnavy. Tu rátajte so zdržaním. Nehoda je na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy. Úsek je tu neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a rovnako aj na výjazde do Košťana Turcom z Martina. Tu sa zdržíte asi 20 minút. To je na teraz všetko, dávajte si pozor a šťastnú cestu.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Pozdravuje Janka z nenormálnej jazdy. V najbližších minútach vás čaká Somber, Tate McRae, ale aj Adela či Kygo a Selena Gomez.
13: Jazda s Jankou a Shorty
14: na Európe 2.

0: Andrej, čo sa stalo?
1: Not today, my friend. Čak, nie ale dnes.
0: Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
1: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
0: A už aj nás zrušil.
1: Možno, že na porade, tak ako včera.
0: Také, čo vlastne môžeš zdvihnúť telefón, lebo si vypol zvuk.
1: Áno, áno.
0: Na kole.
2: Ale musíš ruškať.
0: No zistíme samozrejme, čo sa stalo.
1: Budeme to otravovať samozrejme.
0: Lebo sme zvedaví, ako áno, berieme, je piatok. Už je po 15. Hej, niektorí dokonca už je po 4.
1: Niektorí sú už doma.
0: Niektorí sú možno, že už aj zase preč.
1: Na víkend odišli na chalupu
0: tak.
1: K moru.
0: Na chalupu k moru?
1: Áno.
0: No, ježiš, to by sa mi páčilo.
1: To je ideálne,
0: chodiť
1: nie?
0: Chodiť na chalupu k moru.
1: No, tam sa ešte musíme prepracovať. Samozrejme, náš kapitalizmus nie je až taký rozvinutý.
0: No, každopádne, nemám pre teba dobrú správu.
1: Prečo?
0: Pretože či sa nám to páči, alebo nie, a či je vonku aktuálne 25 stupňov, alebo nie,
1: no.
0: Budúci týždeň už definitívne a vlastne aj oficiálne príde jeseň.
1: A to ako? To normálne... Len tak z ničoho nič?
0: Len tak z ničoho.
1: Bez výstrahy?
0: Nič. Ani ne...
1: Pozor, strieľam, mene zákona! Pšu, pšu.
0: Ako, tiež ma to zaskočilo, samozrejme, ale naozaj v stredu 23. septembra nastane jesenná rovnodennosť a máme po ptákach.
1: No, ale tak trošku sa na ňu aj teším. Ja mám rád každé ročné obdobie. A hlavne u nás oplatí sa naladiť sa. Bude jeseň veľmi bohatá.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Je to tak, čakajú na vás parádne jesenné výhry a začneme hneď pondelok.
1: Už v pondelok si totiž budete môcť vyhrať krásnych jesenných 23 000 eur.
0: 23 000, to je krásna suma.
1: Je to, listy budú padať. Tak si predstavte, že padne 23 000 jesenných listov rovno vám na účet.
0: Ty si strašne originálny. Stačí, keď na pondelok po 15. zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, čo vždy oplatí sa naladiť sa.
1: Takže pozor, hráme v pondelok o konkrétnu sumu
3: 23 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pred 16. hodinou pozdravuje Janka z nenormálnej jazdy na Európe 2. No a počula som, mnohí píšete, mnohí nahrávate, že sa nachádzate na piatkových cestách, dokonca za Bratislavou, kde je cesta neprejazdná. Viac si povieme o chvíľu.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Vyzerá to tak klasicky piatkovo. Nehodu dokumentujú na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obídete to po starej ceste, kde však taktiež treba rátať s dlhými kolónami. Nehoda ďalej na R1 za Bábom v smere do Nitry. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním. Nehoda aj v Žiline Bytčici v smere do Lietavskej Lúčky. Taktiež tu rátajte, že sa zdržíte. Aj vo Veľkej Lomnici v smere do Hunco. Tu sa zrazili dve osobné autá, rátajte s kolónami. Kolóny sú aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Máme tu ďalej obmedzenia, tie sú na trase Bytča, Kolárovice, Makov. Rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. No a máme nahlásený aj radar, ten je v Zemplínskej Širokej obojsmerne. Jedno hlásenie pridáva aj Dominika.
3: Ahoj, chcem nahlásiť kolóny na vstupe do Nitry z Bratislavy. Horia kasárne pod Zoborom, takže je to tam troška obmedzené a sú kolóny.
0: Takto vyzerajú zatiaľ piatkové cesty. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na predpoveď, ako začneme víkend. V sobotu má byť jasno až polooblačno, len ojedinele oblačno. Z rána očakávame aj hmlu. No a najvyššia denná teplota 22 až 27. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši to bude okolo 20 stupňov Celzia. Najnižšia nočná teplota sa vyšplhá na 13 až 8. V údoliach bude o čosi chladnejšie, iba 3 stupne. To je na teraz všetko, poďme ďalej.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka a Shorty. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Minútka po 16. Ja vás pozdravujem z nenormálnej jazdy. Pozdravujem všetkých, ktorí sa nachádzate aktuálne v kolónach za Bratislavou. Posílate mi videa, posílate mi hlasovky, že naozaj je to tam nadlho a čakáte tam už hodiny. Tak verím, že sa mi podarí spríjemniť vám toto čakanie napríklad lístkami, pretože ak nemáte program na zajtra a povedali ste si, no nechce sa nám už cestovať na ten východ, keďže už 3 hodiny sme v aute a otočíte sa naspäť do Bratislavy, tak mám pre vás dva lístky na zajtrajší Rekfest. Je to festival podcastov, tých najlepších podcastov, ktoré budeme odovzdávať a o ktoré budeme hrať už v tejto hodine. No a samozrejme v najbližších minútach aj výborná hudba zaznie Bibi Rexa a David Guetta. Ale taktiež sa môžete tešiť aj na Joela Coryho, ktorý je pripravený so svojou parádnou vecou, pretože zaznie

David Guetta. Ale taktiež sa môžete tešiť aj na Joela Coryho, ktorý je pripravený so svojou parádnou vecou, pretože zaznie aj Whisper. Verím, že aspoň trochu pozitívna na tieto piatkové cesty. Pozdravuje Janka z Nenormálnej jazdy, zostaňte s nami.

0: Corey Whisper, 16.13, aktuálny čas a ako som vám slúbila v úvode hodiny, tak svoj sľub aj plním. Ideme vyhrávať lístky, 2 lístky na festival podcastov Rekfest.
1: Európa 2 ťa zoberie na najväčší festival podcastov Magnézia Rekfest.
0: Magnézia Rekfest už zajtra o tomto čase to bude v plnom prúde. V bratislavskom Edison Parku sa bude konať najväčší festival podcastov a tvorcov, ktorí teda podcasty robia. Tí, ktorí milujete podcasty, čo verím, že áno, a medzi nimi je napríklad aj Bekimovo horúce kreslo alebo Socky z Leo, tak práve títo dvaja zástupcovia, tieto dva želieska v ohni budeme mať aj my na Magnézia Rekfest už zajtra. A ak by ste sa tam chceli pozrieť, ak by ste chceli túto atmosféru zažiť, stretnúť sa so svojimi obľúbenými tvorcami, tak môžete vďaka Európe 2, pretože aj dnes hráme o 2 lístky. Vašou úlohou bude, tak ako počas celého týždňa, ja vám pustím úryvok, dnes to bude z Bekimovho horúceho kresla, hosťom bol Janko Kuric, ja vám pustím krátky úsek a vy ho budete mať doplniť. Takže Janko Kuric u Bekima povedal toto.
2: Som pasol jalovice a zarobil som si 1600 korun a hneď v momente som išiel kúpiť.
0: A teraz vy budete mať doplniť. Po A, Janko Kuric. Pásol som jalovice, zarobil som si 1600 korun a hneď v momente som si išiel kúpiť. Po A, koňa. Po B, gitaru. Alebo po C, pizzu. Janko Kuric povedal u Bekima, že čo si išiel hneď kúpiť za 1600 korún. Dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090 a už v tejto hodinke odozdám 2 lístky jednému alebo jednej z vás na zajtrajší festival Rekfest.
1: Už vieš, ako sa končí táto story? Daj nám vedieť hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj 2 lístky na najväčší festival podcastov Magnézia Rekfest. Viac info na europa2.sk.
3: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
4: Sobota.
3: Víkend.
4: Je to nedeľa.
3: O Bože, víkend.
5: Víkend!
1: 2 dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Víkend. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke. Víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
11: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
12: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
13: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
12: Billa, v kvalite sa vyznáme.

0: Flow, Lick It, 16.30 aktuálny čas, vy počúvate ešte stále nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a my sa o malú chvíľu pozrieme aj na cesty, máme tam nahlásené obmedzenie na D1 pred Považskou Bystricou, viac si povieme o malú chvíľu v dopravnom servise.
1: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
2: Wow.
1: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na piatkových cestách. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na križovatke Panónska-Žehrianska. Tam sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom v smere Strenčína. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Nehoda je v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubče. Tu sa taktiež zdržíte, hlásite aj kolóny, tie sú do Koštia na Turcom z Martina. Tam je zdržanie 15 minút a máme hlásené aj obmedzenie, to je na D1 pred Považskou Bystricou v smere Spúchova. Tu sú v ľavom pruhu Kusikovu o niečo ďalej odstavené osobné auto s defektom a obmedzenie je na R2 pri Výgľaši v smere do Detvy. Tam je na krajnici taktiež odstavené osobné auto. Jazdite tadiaľto opatrne a šťastnú cestu.
8: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Pozdravuje Janka z nenormálnej jazdy. V tejto polhodine budeme odovzdávať lístky na Magnesia Rackfest. Ak si sa ešte nezapojil, toto je posledná šanca.
8: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
9: Na Európe 2.

0: Back to Friends, Somber 16, takmer 50. Vy počúvate ešte stále nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. A teraz je ten čas, kedy my ideme odovzdať dva lístky na Magnesia Rackfest.
1: Európa 2 ťa zoberie na najväčší festival podcastov Magnesia Rackfest.
2: Áno, počúvam.
0: Jožko, ahoj, ja ťa pozdravujem. Janka z nenormálnej jazdy pri telefóne.
2: Počúvam.
0: No, kde som ťa zastihla?
2: V aute.
0: Kam ideš?
2: Kam idem? Už idem domov z práce.
0: Ťažký týždeň?
2: Tak, dalo sa.
0: A čo robíš?
2: Vyrábam okna.
0: Vyrábaš okna. Tak to máš takto pred zimou aj dosť roboty, nie?
2: Mám. Aj doma, aj v robote, všade.
0: Aj doma vyrábaš okna? Doteraz ste okna doma
2: nie,
0: nemali.
2: Doma prerábam, takže je toho veľa.
0: A ty si povedal, že potrebujem ja si trošku ten víkend užiť. Trošku by som možno niekde vybehol a zapojil si sa do našej súťaže o dva lístky na Magnesia Rackfest, ktorý sa koná v Bratislave už zajtra. A teda ty si nám napísal odpoveď na otázku, ktorá vyplýva z Bekimovho horúceho kresla. Hosťom bol Janko Kuric a on povedal...
3: Som pasol jalovice a zarobil som si 1600 korun a hneď v momente som išiel kúpiť.
0: No a teda máš možnosti po A koňa, po B gitaru alebo po C pizzu.
2: Takže bolo to po B gitaru.
0: Bolo to po B gitaru a my si pustíme správnu odpoveď.
3: Som pasol jalovice a zarobil som si 1600 korun a hneď v momente som išiel kúpiť gitaru.
2: Presne tak,
0: je to gitara a to znamená, že gitara Janka Kurica a tvoja správna odpoveď ti prináša dva lístky na Magnesia Rackfest. Gratulujeme.
2: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Koho so sebou vezmeš, povedz nám.
2: No priateľku.
0: Takže ani priateľka nebude zajtra robiť, ani ty nebudeš robiť.
2: Nie,
0: zajtra máte, oddych. Dnes už žiadne okná, ďakujem, nič nerob, oddychuj a zajtra si to tam užite.
2: Ďakujem krásne.
0: Tak pekný deň ešte, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak nám sa podarilo spoločne aj teda s Jožkom počas celého týždňa poslať dokopy 10 z vás na Magnesia Rackfest. Tak si to tam zajtra užite, nezabudnite sa aj pozdraviť s Bekimom, ktorý tam bude so svojím horúcim kreslom, taktiež tam bude aj Lea Dani so svojimi sockami. Tak budú tam, užite si to, no a my budeme mať pre vás zase nejakú ďalšiu súťaž o ďalšie lístky. Zostaňte s nami.
1: Už vieš, ako sa končí táto story? Daj nám vedieť hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj dva lístky na najväčší festival podcastov Magnesia Rackfest. Viac info na europa2.sk.

0: 17. hodina práve odbila Just Keep Watching, no a my túto hodinu naozaj začneme veľko lepo s výborným playlistom, ale ešte predtým, ako sa tak stane, tak sa poďme pozrieť na aktuálne informácie z ciest, ale aj z počasia.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Dobré správy pre všetkých motoristov. Nehoda, ktorá bola na D1 za odpočívadlom Zelene v smere do Trnavy, je odstránená. Treba však počkať, kým sa rozpustia kolóny, a to aj na starej ceste. Nehod ďalej dokumentujú vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec, tam sa zrazili dve osobné auta. Kolóny ste nám nahlásili na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte stále 45 minút a ešte máme aj cestárov, tí sú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Víkend bude jasný až polooblačný. Očakávame zajtra z rána len lokálne hmlu a nízku oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27. Na Kysuciach, Horave a Liptove to bude o niečo menej, okolo 20 stupňov. No a najnižšia nočná teplota 13 až 8 v údoliach do 3 stupňov.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka a Shorty Mize na Maximum.
2: Na Európe 2.
0: 2 minútky po 17. Vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. No a ja potrebujem dnes rozlúsknúť takto pred víkendom jednu otázku. Ja som včera na Instagram dala, že teda ja milujem zavináče, som najväčšia milovníčka zavináčov na svete. A ozval sa jeden môj kolega, ktorý teda mi povedal, pokiaľ nepijem vodu z tých zavináčov,

0: na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Dve minútky po 17. Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. No a ja potrebujem dnes rozlúsknuť takto pred víkendom jednu otázku. Ja som včera na Instagram dala, že teda ja milujem zavináče, som najväčšia milovníčka zavináčov na svete. A ozval sa jeden môj kolega, ktorý teda mi povedal, pokiaľ nepijem vodu z tých zavináčov, tak teda milovníčka zavináčov nie som v žiadnom prípade. A ja hľadám človeka. Ja potrebujem nájsť človeka, ktorý je väčší milovník zavináčov a tú vodu zo zavináčov aj vypije. Tento týždeň sme mali už tému jedlo. Jedlo sme sa venovali, ale ja potrebujem zistiť, či na Slovensku existuje niekto, kto viac miluje zavináče ako ja. Tak cestujete na východ, máte dlhú cestu, potrebujeme rozlúsknuť v tejto polhodine túto jednu dôležitú vec. Samozrejme si aj pripomenieme, o koľko peňazí budete hrať už v pondelok, no a samozrejme k tomu aj výborná hudba.

0: the best, 17.16, aktuálny čas. No a dnes to bohužiaľ nevyšlo. Dnes to bohužiaľ nevyšlo, ale aj práve vďaka tomu, že to v súťaži Oplatí sa naladiť sa nevyšlo, bude pondelkový bank o dosť bohačí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Dnes bohužiaľ sa Miške a Andrejovi nepodarilo spojiť s potenciálnym výhercom, tak aspoň mu teda poslali 700 eur. No a takto to v pondelok rozhodne nemá znieť.
3: Stalo.
4: Not today, my friend. Však nie dnes.
3: Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
4: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
3: A už aj nás zrušil. Ha.
0: No, potom sa mu pokúšali ešte párkrát dovolať, ale vždy ich zrušil, asi mal niečo dôležitejšie na práci, ako vyhrať 7000 eur, ale verím, že to nebude pondelkový scenár, pretože v pondelok hráme o krásnych 23000 eur. Tento týždeň, ak by som to tak mohla zhrnúť, písal rôzne príbehy, hej. Vyhral 7000 eur náš poslucháč, ktorého okradli. Vyhral 7000 eur náš poslucháč, ktorého vyhodili z práce a vlastne, ako sám povedal, do toho vrecka má aktuálne hlboko. Takže ja som veľmi rada, že nás počúvate, že hráte v Oplatí sa naladiť sa a že vám aspoň takýmto spôsobom trošku tú životnú situáciu môžeme zlepšiť. Vy si ju môžete zlepšiť už v pondelok a vyhrať si krásnych 23000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
6: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
8: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter.
9: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
10: Volkswagen.
11: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza, sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba, prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
12: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
13: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Self-aware, my máme krátko po pol šiestej, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a o malú chvíľu sa pôjdeme pozrieť opäť na cesty.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehoda, ktorá bola na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy, už je odstránená, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny, a to aj na starej ceste. Nehodu ďalej dokumentujú za Štvrtkom na ostrove v smere do Hviezdoslavova, ale aj na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním. Nehoda je pred Bajčom v smere z Hurbanova a hlásiť aj kolóny. Tie sú na výjazde do Hlohovca z D1, ale aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Tu hlásite zdržanie 40 minút. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pozdravujeme
8: 175
0: vás.
8: Free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Pozdravujeme vás. V tejto polhodine aj Teddy Swims, DJ Goya, ale aj Kygo a Imagine Dragon. Zostaňte s nami.
9: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty. Na.

0: Persuade. 17.52, vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. No a teraz sa ideme pozrieť na tú najnovšiu a najvoňavejšiu časť Secret Stage-u.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Našou poslednou hostkou bola Celeste Buckingham, ktorá nás pocila svojou návštevou, prišla až z ďalekej Madéry. Nehovoríme, že vyslovene kvôli nám, ale určite aj kvôli nám. No a rozprávali sme sa okrem iného o tom, že ako sa jej žije na Madére, ale aj o tom, že či už v jej živote je nejaká nová láska, pretože má novinku Milý budúci. No, povedala nám k tomu asi, že toľko to.
2: Dávno sme ťa tu nemali, teda ja som tu asi tak, že 2 mesiace, a za tie 2 mesiace sme tu teda nemali.
3: To preto, lebo som tu bola pred 3 mesiacmi.
2: To sedí, ale čo máš nové?
3: Nedávno som vydala single Milý budúci, ktorý bol prvý slovenský po strašnej dlhej dobe a veľmi ma potešilo, ako ľudia na to reagujú a že to má aj celkom slušný úspech aj u vás, aj v iných rádiách. Lebo vždy ma to tak prekvapí, keď ja akože niečo urobím po slovensky, že ľudia na to pozitívne reagujú, lebo akože predsa len tá moja slovenčina není úplne, vieš, akože dokonala.
4: Ale zlepšila sa, že extrémne.
3: Ale ďakujem.
2: A napríklad rozprávaš lepšie po slovensky ako Shorty, hej?
0: Napríklad túto ukážku som si dovolila pustiť dnes, kedy môj kolega Shorty tu nie je. On je na to taký citlivý, keď ju púšťam v čase, keď tu je. Takže Celeste Buckingham, rozprávali sme sa nielen o láske, ale aj o hudbe, o Madeire. A ak by ste chceli vedieť a počuť, ako znela v našom štúdiu, kde teda mala len doprovod a znela naozaj výborne, tak jednu vec máme aj v našom playliste a zvyšok nájdete v našom najnovšom Secret Stage na webe europa2.sk.

0: All the time. 18. hodina práve odbila, máme pár sekúnd po 18. Vy stále ešte počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a my sa ideme o malú chvíľu pozrieť aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Na chvíľku som zaváhala, či vám ešte ten drop nepustím, ale musíme ísť na cesty, pretože stále sú to piatkové cesty, stále to tam vyzerá takadejak, ale samozrejme náš playlist aj po 18. je nadúpaný a výborný. Nehodu dokumentujú všali na ulici SMP v smere do Veče, tam rátajte so zdržaním. Kolóny sú aj na viazde do Hlohovca z D1, ale aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. No a máme nahlásených aj cestárov, tí sú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, ale aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam na križovatke do Lieskovca. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Obmedzenie máme aj v Pezinku, ale aj za Kráľovanmi v smere do Radkova, tam je na ceste spadnutý konár. No a ešte posledné v Prešove na križovatke Obrancov Mieru Levočská, tam nefungujú semafory, dopravu tam riadi polícia. To je na dnes všetko, to je na tento týždeň z nenormálnej jazdy všetko. Užite si to, nech už idete kdekoľvek, nech už váš víkend bude vyzerať akokoľvek a my sa počujeme opäť v pondelok od 14. do 18. na Európe 2.

0: jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Baťo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
1: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Ako viesť firmu v dobe

0: sobotu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: 라멘

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
7: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: Dobrý playlist je to, čo na kolóny a zápchy pomáha, iba tie na cestách, ešte pri inej zápche som neskúšala dobrý playlist. Som najväčšia milovníčka zavináčov na svete a ozval sa jeden môj kolega, ktorý teda mi povedal, pokiaľ nepijem vodu z tých zavináčov, tak teda milovníčka zavináčov nie som v žiadnom prípade.
1: No, zavináči sú úplne úžasné. Včera som mal jedného, predvčerom som mal jedného. Vodu už som pil z toho, ale pokiaľ sa nepotrebuješ posrať, tak to nepí.
0: O tomto čase my sa ideme teraz pozrieť na to najčerstvejšie, najvoňavejšie, čo hudobný svet vyprodukoval za posledné hodiny. Takto znie novinka, o ktorú sa postaral.

0: Dobrý playlist je to, čo na kolóny a zápchy pomáha. Iba tie na cestách, ešte pri inej zápche som neskúšala dobrý playlist. Som najväčšia milovníčka zavináčov na svete a ozval sa jeden môj kolega, ktorý teda mi povedal, pokiaľ nepijem vodu z tých zavináčov, tak teda milovníčka zavináčov nie som v žiadnom prípade.
1: No, zavináčov sú úplne úžasné. Včera som mal jedného, predvčerom som mal jedného. Vodu už som pil z toho, ale pokiaľ sa nepotrebuješ posrať, tak to nepij.
0: O tomto čase my sa ideme teraz pozrieť na to najčerstvejšie, najvoňavejšie, čo hudobný svet vyprodukoval za posledné hodiny. Takto znie novinka, o ktorú sa postaral.

0: that, my friends, is another episode of Mousetrap Radio done. If you enjoyed it so much and you want to hear the whole thing again, then Mixcloud would be a good place to start. And if you want to hear more, then we go again 7 days from now. So we'll see you then.
1: Môžem otázku?
2: Najobľúbenejšia časť týždňa?
3: Sobota.
4: Víkend.
5: Je to nedeľa.
6: O Bože, víkend.
7: Víkend!
8: Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.